Na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle. Som neznámy týpek z undergroundu. Tú hudbu nechceš v aute, lebo máš strach, že to skončí v zrkadle.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident a predseda Národnej rady podporujú vstup Albánska do únie. Europarlament schválil rezolúciu o zhoršovaní demokracie a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku. Šéf slovenskej diplomácie sa s fínskou kolegyňou zhodli na posilnení európskej obrany. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy albánskej hlavy štátu Bajrama Begaja v Bratislave zdôraznil podporu vstupu Albánska do Európskej únie a potrebu užšej spolupráce v rámci stability regiónu. Predseda parlamentu Richard Draši hovoril s albánskym prezidentom o posilnení hospodárskych vzťahov a podpore integračného procesu, aby sa Albánsko stalo členom únie do roku 2030. Slovenskí predstavitelia sa zhodli, že európska integrácia Západného Balkánu je kľúčová pre bezpečnosť Európy. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Hlavnou témou diskusie boli aktuálne a budúce výzvy Európskej únie. Diskutovali o potrebe silnejšej, akcieschopnej únie, ktorá však musí zachovať rovnováhu medzi veľkými a malými členskými štátmi. Venovali sa aj spolupráci Slovenska s Nemeckom a bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorá upozorňuje na zhoršovanie právneho štátu, demokracie a možné zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyzval Európsku komisiu, aby chránila financie únie. Vládni a opoziční europoslanci sa v hodnotení rezolúcie výrazne rozchádzajú. Kým predstavitelia koalície označujú uznesenie za politicky motivované, opozícia varuje pred oslabovaním právneho štátu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho fínska rezortná kolegyňa Elina Valtonen v stredu v Helsinkách ocenili dobré vzťahy medzi oboma krajinami. Diskutovali o obchode, obranom priemysle aj vojne na Ukrajine. Zdôraznili potrebu posilňovať európsku obranu. Slovensko vidí potenciál spolupráce najmä v zelenej energii, technológiách a výrobe obrnených vozidiel Patria pre slovenskú armádu. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s aktivistami z iniciatívy Global Sumut Flotila, medzi ktorými sa mala nachádzať aj slovenská občianka. Reagoval na video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli situáciu monitoruje a žiada o konzulárny prístup k zadržanej občianke, pričom komunikuje aj s jej rodinou. Zábery s aktivistami v stredu kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria protivzdušného systému Barak na Slovensku len dočasne zapožičali a rezort obrany za ňu platí. Minister obrany Robert Kaliňák to odmietano priznal, že časť komponentov zatiaľ Slovensku nepatrí. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár upozorňuje, že systém bez certifikácie integrácie do obrany NATO nemusí byť plne funkčný. Druhý ročník medzinárodnej konferencie Otvorená kultúra v Bratislave upozornil, že tlak na nezávislosť kultúry a slobodu umenia je celoeurópsky problém. Účastníci predstavili návrh Európskeho zákona o umeleckej slobode. Chrániť má kultúrne inštitúcie pred politickými zásahmi a posilniť európsku spoluprácu. Podujatie podporili Európsky parlament, Európska komisia a hlavné mesto Bratislava. Nadácia Otvorenej spoločnosti rozdala novinárske ceny za rok 2025. Najviac ocenení získala redakcia denníka N, a to 4. V kategórii regionálna žurnalistika uspel Alexander Ernest z STVR, Rádia Regina Stred, s príspevkom Čohron neodplavil. Porota ho ocenil ako silnú regionálnu reportáž. Špeciálnu cenu Otvorenej spoločnosti si odnesla aj novinárka Soňa Ďarfášová spolu s americkým novinárom Jolionom Naglom za dlhodobý prínos k verejnej diskusii.
0: Téma dňa.
1: Europoslanci schválili nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Európska únia tak chce lepšie chrániť svoj oceliarsky priemysel pred celosvetovým prebytkom tejto komodity. Domácim výrobcom majú pomôcť nižšie dovozné kvóty aj vyššie clá na oceľ z tretích krajín. Viac povie zo Štrasburgu Martin Hýlek.
2: Oceliarenský priemysel má pre európske hospodárstvo strategický význam. V dôsledku celosvetovej nadprodukcie ocele však v uplynulých rokoch odvetvie čelilo silnému tlaku. Brusel ho chce teraz chrániť a dosiahnuť, aby sa jeho kapacity využili aspoň na 80%, vysvetľuje europoslanec Branislav Ondruš.
3: Je nesmierne dôležité, že sa podarilo presvedčiť komisiu, že clá nad bezcolné kvóty musia byť výrazné a preto sa z 25% zvyšujú na 50%, takže z tohto hľadiska je to veľmi dôležitá legislatíva aj pre Slovensko.
2: Pomôcť majú aj nižšie dovozné kvóty. V porovnaní s rokom 2024 sa znížia takmer o polovicu, pokračuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
4: My sme si nastavili veľmi silné zelené kritéria pre našu oceľ, ale vlastne náš trh tým pádom zaplavovala špinavá oceľ hlavne z Číny a potom tá naša oceľ sa ťažko predávala.
2: Ako dodáva europoslanec za progresívne Slovensko Ľudovít Odor, nové nariadenia stanovujú aj pravidlá pre pôvod ocele. To má zamedziť ich obchádzaniu pri prideľovaní kvót.
5: Niekde inde sa taví oceľ a inde robia nátier a tým pádom je to pôvod už z inej krajiny, tak to je veľmi dôležité tomu zamedziť.
2: Podľa europoslankyne za Smer SD Moniky Beňovej však len stanovenie kvót a cieľ na oceľ nestačí.
6: Namiesto tých ochranárskych opatrení bolo veľa lepšie, keby sa nám podarilo znížiť ceny energií, ktoré by výrazne uľahčili fabrikám, ktoré produkujú oceľ aj s cenou ocele.
2: Nové nariadenie začne platiť od júla. Dotknúť by sa malo najmä ocele z Číny, Turecka či Indonézie. Osobité postavenie by mala získať Ukrajina ako strategický partner a potenciálny člen únie.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta dobrých skutkov. Od 18. do 24. mája sa uskutočňuje celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pozrieme sa na to, ako sa na Slovensku darí dobrovoľníctvu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Najväčšia kampaň venovaná dobrým skutkom je opäť tu. Od 18. do 24. mája sa brány 10 organizácií po celom Slovensku otvárajú do Korán a uskutočňuje sa celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prepája dobrovoľníkov s organizáciami, školami, komunitami a samosprávami. To sú dôvody pozrieť sa bližšie na to, ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku. Rok 2026 je navyše vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva, čo dáva tohtoročnému týždňu dobrovoľníctva ešte silnejší rozmer. O tom, že je dobrovoľnícka činnosť naozaj dôležitá, svedčí aj fakt, že dobrovoľníctvo má aj svoj medzinárodný deň. V roku 1985 zaň Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Dobrovoľníctvo môže byť na lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Dobrovoľničiť sa dá aj z domu. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku? To bola moja prvá otázka pre výkonnú riaditeľku Bratislavského dobrovoľníckeho centra Luciu Uhrinovú.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálneho, neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkov a organizácií definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, trvá z ktorej organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia, alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo, sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória je najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zo pár percent sa líši medzi opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: My sme sa stretli pri mikrofóne počas týždňa dobrovoľníctva, ktorý máme na Slovensku. Čo všetko je pripravené pre dobrovoľníkov alebo v ktorých oblastiach môžu tento rok teda pomáhať ľudia?
1: Bolo pripravených až 109 aktivít od nejakých 59 organizácií a dobrovoľníci pomáhajú napríklad vo Vajnorských vinohradoch, kde sa starajú vlastne o toto naše kultúrne dedičstvo. Taktiež sa pomáhalo v knižniciach, pri nejakej administratíve a triedeniach, ako je u nás v BDC. Pomoc pri upratovaní dát a papierov. Dobrovoľníci boli pomáhať aj v materských centrách, zveľaďovali areály, aj domovou seniorov, aby sa potom seniorom a seniorkám dobre sedelo v letných mesiacoch v záhradách. A bola aktivita vlastne aj na podporu pohybu Run for Fun, kde dobrovoľníci taktiež mohli pomôcť s rôznymi úlohami tejto organizácie, iniciatíve.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska. So záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách, takže veríme, že to bude takto aj pokračovať a hrá nám do karát momentálne veľmi aj počasie, takže tie exteriérové aktivity prebiehajú bez akýchkoľvek problémov.

0: som spolu.
1: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Svoje pohnutky mi prezradila dobrovoľníčka v Bratislavskom dobrovoľníckom centre pani Scarlett. Zaujímalo ma, čo ju motivovalo najviac, že bola ochotná sedieť v kancelárii pri laptope napriek v ten deň krásnemu slnečnému počasiu.
2: Mám za to, že každý by si mal nájsť priestor byť užitočný okoliu, ľuďom, spoločnosti. A kto chce, tak ten čas si nájde. Ja som si ho rada našla.
1: Toto je vaša prvá takáto aktivita, alebo tak nejak pravidelnejšie sa zapájate?
2: Zapájam sa v súvislosti s mojimi deťmi, čiže do aktivít školy a športového klubu, v ktorom dlhoročne pôsobili, ale tuto v Bratislavskom dobrovoľníckom centre som prvýkrát.
1: Takže vyzerá to, že aj v deťoch máte pokračovateľov tejto krásnej myšlienky.
2: Hádame.
1: Už približne 30 rokov sa venuje ochrane prírody, vodných tokov aj čisteniu životného prostredia dobrovoľnička Martina Paulíková zo Združenia Slatinka. Začala s tým počas štúdia na Fakulte ekológie z Volenskej univerzity, keď ich pedagógovia volali do prírody.
3: Podľa mňa úplne najlepšie je, že keď vlastne človek má nejakých ďalších kamarátov, s ktorými to dobrovoľníctvo vlastne ako keby zdieľa, lebo asi najhoršie je, že keď je človek sám. Aj sa menej urobí, si myslím, že tie výsledky proste treba dlhší čas, aby bolo vôbec vidno, hej, že niečo. Asi to najťažšie je, že keď človek niečo považuje za problém, tak nájsť ďalších ľudí, že ktorí povedia, že OK, poďme do toho. A keď sa to už proste podarí, to je taká radosť, že niečo je škaredé a potom za pár hodín to už je lepšie, alebo keď vidíte, že proste prichádza ľudia opakovane, prípadne so svojimi deťmi a potom tie deti už aj sami chodia s kamošmi, že to je také fajn.
1: Silné zázemie majú dobrovoľníci aj v Nitrianskom kraji. Pôsobí tam Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Podľa Andrej Kosírovej Hugáňovej centrum funguje ako most medzi verejnosťou a neziskovým sektorom.
4: Nitrianske centrum dobrovoľníctva je organizačná zložka komunitného centra a venuje sa vlastne prepájaniu a podpore dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji. Našim cieľom je naozaj podchytiť záujemcov o dobrovoľníctvo a prepojiť ich s tými organizáciami, inštitúciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a hľadajú a vytvoriť tak ako nejaký most. Druhou nejakou oblasťou, ktorej sa venujeme, je vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva a učeniu vlastne už od malička detí tomu, čo znamená vlastne byť dobrovoľníkom a akým spôsobom môžu oni to dobrovoľníctvo v tom svojom bežnom živote vlastne implementovať.
1: O tom, že škola nie je iba o získavaní vedomostí či zručností, svedčí aj skutočnosť, že jej súčasťou môže byť aj angažovanosť a pomoc druhým. Potvrdzujú to aktivity Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach. Súčasťou dobrovoľníckej činnosti jej študentov je návšteva košických sociálnych domovov a zariadení pre seniorov, kde pod dohľadom majstrov odborného výcviku poskytujú klientom kadernícke a kozmetické služby. Na školu sa obracajú zariadenia sociálnych služieb so záujmom o organizáciu tzv. Beauty dní pre seniorov, ktorým často chýba väčší spoločenský kontakt, osobitne s mladými ľuďmi. Dobrovoľníctvo podľa študentky Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach Laury Gregovej učí byť ľudskejším, citlivejším a všímavejším.
5: My stále, keď prídeme ku tým seniorom, tak ja v podstate mám pocit, ako keby sa na chvíľu ten čas zastavil. Pretože im stačí napríklad jeden malý úsmev alebo jedno milé slovko a celý deň sa im v podstate zlepší, rozžiaria sa im oči a všetko. Je to také strašne zlaté. Vidno, že to, čo robíme, má zmysel, pretože ich to aj teší. Dotyk ľudskosti to je v podstate, lebo s nimi sa dá komunikovať aj veľmi dobre. Vidíme, že ako tam žijú. Dobrovoľníctvo, keď tak môžem povedať, nás v podstate všetkých mení, pretože nás učí byť ľudskejší, citlivejší, všímavejší a proste učí nás aj to, že tých starších ľudí si máme vážiť, pretože majú za sebou aj tie ich životné príbehy. Všeli, čo zažili, v podstate nám to ukazuje, že čím všetkým si prešli.
1: Dobrovoľníci v krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pomáhajú deťom so školskými povinnosťami. Doučovanie a mentoring však deťom vyrastajúcim v prostredí plnom zmien a neistoty neprináša iba lepší prospech, ale aj pocit prijatia, seba dôveru či radosť z vlastného pokroku. Do sprevádzania je aktuálne zapojených 30 dobrovoľníkov, mentorov, ktorí sa individuálne venujú deťom, ktorých rodičia prejavili záujem. Pomoc zahŕňa podporu pri plnení si školských povinností aj doučovanie vo vybraných predmetoch. Doučovať deti v rámci dobrovoľníctva sa rozhodla aj dôchodkyňa Mária Vatajová.
0: Pripravujem ich buď do školy, alebo napríklad tu, ako je táto malá Henika, tak ona vlastne ešte len pôjde do školy, čiže tie základné zručnosti potrebuje sa naučiť. Už som v dôchodkovom veku, takže deti už odišli z domu, nemám inú náplň práce, tak som sa rozhodla, že vlastne budem venovať ten čas tým, ktorí to potrebujú. Som mala najstaršieho syna, ktorý mal ADHD, čiže sme sa učili denne, takže asi zužitkujem aj tieto skúsenosti z domu tu pri tých deťoch, lebo aj oni majú rôzne poruchy a treba sa im venovať. A je to úžasné, len trošku je problém v tom, že tie deti nemajú tú kontinuitu. Hej? Proste učím mesiac, dva dieťa a rodičia ho potom vytrhnú z toho prostredia a sa preruší, hej, ten proces a to dieťa už potom nemá na čom ďalej stavať. Úplne prvé dievčatko, čo som mala, napísalo mi taký krásny ako pozdrav, že má rado, že on tak rada chodí na to doučovanie. Tak ja som bola príjemne prekvapená aj potešená, že proste taká odozva bola. A myslím si, že aj rodičia sú spokojní, že tie deti predsa niečo naberú. Hlavne do školy príprava je dosť taká problematická.
1: Ak sa niekto nevie rozhodnúť, v akej oblasti by chcel či mohol pomáhať, napríklad Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje každý mesiac zoznamku s dobrovoľníctvom. Na nej sa ľudia dozvedia, čo to vlastne dobrovoľníctvo je, či naň majú dostatok času a na aký typ dobrovoľníctva sa hodia. Zároveň im poskytne prehľad aktuálnych ponúk, kde by mohli pomôcť.

Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovensku národnú stratégiu. Iniciatíva OSN dáva podľa Simony Zacharovej členským štátom možnosť využiť rok venovaný dobrovoľníctvu na to, aby na svojom území zviditeľnili a podporili prácu dobrovoľníkov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Na ulici cestou k nám občas je tu stretávam, veselo ma pozdravím.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident a predseda Národnej rady podporujú vstup Albánska do únie. Europarlament schválil rezolúciu o zhoršovaní demokracie a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku. Šéf slovenskej diplomácie sa s fínskou kolegyňou zhodli na posilnení európskej obrany. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy albánskej hlavy štátu Bajrama Begaja v Bratislave zdôraznil podporu vstupu Albánska do Európskej únie a potrebu užšej spolupráce v rámci stability regiónu. Predseda parlamentu Richard Raši hovoril s albánskym prezidentom o posilnení hospodárskych vzťahov a podpore integračného procesu, aby sa Albánsko stalo členom únie do roku 2030. Slovenskí predstavitelia sa zhodli, že európska integrácia Západného Balkánu je kľúčová pre bezpečnosť Európy. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Hlavnou témou diskusie boli aktuálne a budúce výzvy Európskej únie. Diskutovali o potrebe silnejšej, akcieschopnej únie, ktorá však musí zachovať rovnováhu medzi veľkými a malými členskými štátmi. Venovali sa aj spolupráci Slovenska s Nemeckom a bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorá upozorňuje na zhoršovanie právneho štátu, demokracie a možné zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyzval Európsku komisiu, aby chránila financie únie. Vládni a opoziční europoslanci sa v hodnotení rezolúcie výrazne rozchádzajú. Kým predstavitelia koalície označujú uznesenie za politicky motivované, opozícia varuje pred oslabovaním právneho štátu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho fínska rezortná kolegyňa Elina Valtonen v stredu v Helsinkách ocenili dobré vzťahy medzi oboma krajinami. Diskutovali o obchode, obranom priemysle aj vojne na Ukrajine. Zdôraznili potrebu posilňovať európsku obranu. Slovensko vidí potenciál spolupráce najmä v zelenej energii, technológiách a výrobe obrnených vozidiel Patria pre slovenskú armádu. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s aktivistami z iniciatívy Global Sumut Flotila, medzi ktorými sa mala nachádzať aj slovenská občianka. Reagoval na video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli situáciu monitoruje a žiada o konzulárny prístup k zadržanej občianke, pričom komunikuje aj s jej rodinou. Zábery s aktivistami v stredu kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria protivzdušného systému Barak na Slovensku len dočasne zapožičali a rezort obrany za ňu platí. Minister obrany Robert Kaliňák to odmieta, no priznal, že časť komponentov zatiaľ Slovensku nepatrí. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár upozorňuje, že systém bez certifikácie integrácie do obrany NATO nemusí byť plne funkčný. Druhý ročník medzinárodnej konferencie Otvorená kultúra v Bratislave upozornil, že tlak na nezávislosť kultúry a slobodu umenia je celoeurópsky problém. Účastníci predstavili návrh Európskeho zákona o umeleckej slobode. Chrániť má kultúrne inštitúcie pred politickými zásahmi a posilniť európsku spoluprácu. Podujatie podporili Európsky parlament, Európska komisia a hlavné mesto Bratislava. Nadácia Otvorenej spoločnosti rozdala novinárske ceny za rok 2025. Najviac ocenení získala redakcia denníka N, a to 4. V kategórii regionálna žurnalistika uspel Alexander Ernest z STVR, Rádia Regina Stred, s príspevkom Čohron neodplavil. Porota ho ocenil ako silnú regionálnu reportáž. Špeciálnu cenu Otvorenej spoločnosti si odnesla aj novinárka Soňa Ďarfášová spolu s americkým novinárom Jolionom Naglom za dlhodobý prínos k verejnej diskusii.
0: Téma dňa.
1: Europoslanci schválili nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Európska únia tak chce lepšie chrániť svoj oceliarsky priemysel pred celosvetovým prebytkom tejto komodity. Domácim výrobcom majú pomôcť nižšie dovozné kvóty aj vyššie clá na oceľ z tretích krajín. Viac povie zo Štrasburgu Martin Hýlek.
2: Oceliarenský priemysel má pre európske hospodárstvo strategický význam. V dôsledku celosvetovej nadprodukcie ocele však v uplynulých rokoch odvetvie čelilo silnému tlaku. Brusel ho chce teraz chrániť a dosiahnuť, aby sa jeho kapacity využili aspoň na 80%, vysvetľuje europoslanec Branislav Ondruš.
3: Je nesmierne dôležité, že sa podarilo presvedčiť komisiu, že clá nad bezcolné kvóty musia byť výrazné a preto sa z 25% zvyšujú na 50%, takže z tohto hľadiska je to veľmi dôležitá legislatíva aj pre Slovensko.
2: Pomôcť majú aj nižšie dovozné kvóty. V porovnaní s rokom 2024 sa zníže takmer o polovicu, pokračuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
4: My sme si nastavili veľmi silné zelené kritéria pre našu oceľ, ale vlastne náš trh tým pádom zaplavovala špinavá oceľ hlavne z Číny a potom tá naša oceľ sa ťažko predávala.
2: Ako dodáva europoslanec za progresívne Slovensko Ľudovít Odor, nové nariadenia stanovujú aj pravidlá pre pôvod ocele. To má zamedziť ich obchádzaniu pri prideľovaní kvót.
5: Niekde inde sa taví oceľ a inde robia náter a tým pádom je to pôvod už z inej krajiny, tak to je veľmi dôležité tomu zamedziť.
2: Podľa europoslankyne za Smer SD Moniky Beňovej však len stanovenie kvót a cieľ na oceľ nestačí.
6: Namiesto tých ochranárskych opatrení bolo veľa lepšie, keby sa nám podarilo znížiť ceny energií, ktoré by výrazne uľahčili fabrikám, ktoré produkujú oceľ aj s cenou ocele.
2: Nové nariadenie začne platiť od júla, dotknúť by sa malo najmä ocele z Číny, Turecka či Indonézie. Osobité postavenie by mala získať Ukrajina ako strategický partner a potenciálny člen únie.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta dobrých skutkov. Od 18. do 24. mája sa uskutočňuje celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pozrieme sa na to, ako sa na Slovensku darí dobrovoľníctvu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Najväčšia kampaň venovaná dobrým skutkom je opäť tu. Od 18. do 24. mája sa brány 10 organizácií po celom Slovensku otvárajú do Korán a uskutočňuje sa celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prepája dobrovoľníkov s organizáciami, školami, komunitami a samosprávami. To sú dôvody pozrieť sa bližšie na to, ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku. Rok 2026 je navyše vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva, čo dáva tohtoročnému týždňu dobrovoľníctva ešte silnejší rozmer. O tom, že je dobrovoľnícka činnosť naozaj dôležitá, svedčí aj fakt, že dobrovoľníctvo má aj svoj medzinárodný deň. V roku 1985 zaň valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Dobrovoľníctvo môže byť na lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Dobrovoľničiť sa dá aj z domu. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku? To bola moja prvá otázka pre výkonnú riaditeľku Bratislavského dobrovoľníckeho centra Luciu Uhrinovú.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkovej organizácii definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, trvá z ktorej organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia, alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo. Sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní, a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023. A ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zopár percent sa líši medzi opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: My sme sa stretli pri mikrofóne počas týždňa dobrovoľníctva, ktorý máme na Slovensku. Čo všetko je pripravené pre dobrovoľníkov alebo v ktorých oblastiach môžu tento rok teda pomáhať ľudia?
1: Bolo pripravených až 109 aktivít od nejakých 59 organizácií a dobrovoľníci pomáhajú napríklad vo Vajnorských vinohradoch, kde sa starajú vlastne o toto naše kultúrne dedičstvo. Taktiež sa pomáhalo v knižniciach, pri nejakej administratíve a triedeniach, ako je u nás v BDC, pomoc pri upratovaní dát a papierov. Dobrovoľníci boli pomáhať aj v materských centrách, zveľaďovali areály, aj domovou seniorov, aby sa potom seniorom a seniorkám dobre sedelo v letných mesiacoch v záhradách. A bola aktivita vlastne aj na podporu pohybu Run for Fun, kde dobrovoľníci taktiež mohli pomôcť s rôznymi úlohami tejto organizácie, iniciatíve.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegín, kolegov z iných častí Slovenska. So záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách, takže veríme, že to bude takto aj pokračovať a hrá nám do karát momentálne veľmi aj počasie, takže tie exteriérové aktivity prebiehajú bez akýchkoľvek problémov.

0: sme v tom spolu.
1: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Svoje pohnutky mi prezradila dobrovoľníčka v Bratislavskom dobrovoľníckom centre pani Scarlett. Zaujímalo ma, čo ju motivovalo najviac, že bola ochotná sedieť v kancelárii pri laptope napriek v ten deň krásnemu slnečnému počasiu.
2: Mám za to, že každý by si mohol mal nájsť priestor byť užitočný okoliu, ľuďom, spoločnosti. A kto chce, tak ten čas si nájde. Ja som si ho rada našla.
1: Toto je vaša prvá takáto aktivita, alebo tak nejak pravidelnejšie sa zapájate?
2: Zapájam sa v súvislosti s mojimi deťmi, čiže do aktivít školy a športového klubu, v ktorom dlhoročne pôsobili, ale tuto v Bratislavskom dobrovoľníckom centre som prvýkrát.
1: Takže vyzerá to, že aj v deťoch máte pokračovateľov tejto krásnej myšlienky.
2: Hádam, hej.
1: Už približne 30 rokov sa venuje ochrane prírody, vodných tokov aj čisteniu životného prostredia dobrovoľníčka Martina Paulíková zo Združenia Slatinka. Začala s tým počas štúdia na Fakulte ekológie z Volenskej univerzity, keď ich pedagógovia volali do prírody.
3: Podľa mňa úplne najlepšie je, že keď vlastne človek má nejakých ďalších kamarátov, s ktorými to dobrovoľníctvo vlastne ako keby zdieľa, lebo asi najhoršie je, že keď je človek sám. Aj sa menej urobí, si myslím, že tie výsledky proste treba dlhší čas, aby bolo vôbec vidno, hej, že niečo. Asi to najťažšie je, že keď človek niečo považuje za problém, tak nájsť ďalších ľudí, že ktorí povedia, že OK, poďme do toho. A keď sa to už proste podarí, to je taká radosť, že niečo je škaredé a potom za pár hodín to už je lepšie, alebo keď vidíte, že proste prichádza ľudia opakovane, prípadne so svojimi deťmi a potom tie deti už aj sami chodia s kamošmi, že to je také fajn.
1: Silné zázemie majú dobrovoľníci aj v Nitrianskom kraji. Pôsobí tam Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Podľa Andrej Kosírovej Hugáňovej centrum funguje ako most medzi verejnosťou a neziskovým sektorom.
4: Nitrianske centrum dobrovoľníctva je organizačná zložka komunitného centra a venuje sa vlastne prepájaniu a podpore dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji. Našim cieľom je naozaj podchytiť záujemcov o dobrovoľníctvo a prepojiť ich s tými organizáciami, inštitúciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a hľadajú a vytvoriť tak ako nejaký most. Druhou nejakou oblasťou, ktorej sa venujeme, je vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva a učeniu vlastne už od malička detí tomu, čo znamená vlastne byť dobrovoľníkom a akým spôsobom môžu oni to dobrovoľníctvo v tom svojom bežnom živote vlastne implementovať.
1: O tom, že škola nie je iba o získavaní vedomostí či zručností, svedčí aj skutočnosť, že jej súčasťou môže byť aj angažovanosť a pomoc druhým. Potvrdzujú to aktivity strednej odbornej školy Beauty služieb v Košiciach. Súčasťou dobrovoľníckej činnosti jej študentov je návšteva košických sociálnych domovov a zariadení pre seniorov, kde pod dohľadom majstrov odborného výcviku poskytujú klientom kadernícke a kozmetické služby. Na školu sa obracajú zariadenia sociálnych služieb záujmom o organizáciu tzv. Beauty dní pre seniorov, ktorým často chýba väčší spoločenský kontakt, osobitne s mladými ľuďmi. Dobrovoľníctvo podľa študentky Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach Laury Gregovej učí byť ľudskejším, citlivejším a všímavejším.
5: My stále, keď prídeme ku tým seniorom, tak ja v podstate mám pocit, ako keby sa na chvíľu ten čas zastavil. Pretože im stačí napríklad jeden malý úsmev alebo jedno milé slovko a celý deň sa im v podstate zlepší, rozžiaria sa im oči a všetko. Je to také strašne zlaté. Vidno, že to, čo robíme, má zmysel, pretože ich to aj teší. Dotyk ľudskosti to je v podstate, lebo s nimi sa dá komunikovať aj veľmi dobre. Vidíme, že ako tam žijú. Dobrovoľníctvo, keď tak môžem povedať, nás v podstate všetkých mení, pretože nás učí byť ľudskejší, citlivejší, všímavejší a proste učí nás aj to, že tých starších ľudí si máme vážiť, pretože majú za sebou aj tie ich životné príbehy. Všeličo zažili, v podstate nám to ukazuje, že čím všetkým si prešli.
1: Dobrovoľníci v krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pomáhajú deťom so školskými povinnosťami. Doučovanie a mentoring však deťom vyrastajúcim v prostredí plnom zmien a neistoty neprináša iba lepší prospech, ale aj pocit prijatia, seba dôveru či radosť z vlastného pokroku. Do sprevádzania je aktuálne zapojených 30 dobrovoľníkov, mentorov, ktorí sa individuálne venujú deťom, ktorých rodičia prejavili záujem. Pomoc zahŕňa podporu pri plnení si školských povinností aj doučovanie vo vybraných predmetoch. Doučovať deti v rámci dobrovoľníctva sa rozhodla aj dôchodkyňa Mária Vatajová.
0: Pripravujem ich buď do školy, alebo napríklad tu, ako je táto malá Henika, tak ona vlastne ešte len pôjde do školy, čiže tie základné zručnosti potrebuje sa naučiť. Už som v dôchodkovom veku, takže deti už odišli z domu, nemám inú náplň práce, tak som sa rozhodla, že vlastne budem venovať ten čas tým, ktorí to potrebujú. Som mala najstaršieho syna, ktorý mal ADHD, čiže sme sa učili denne, takže asi zužitkujem aj tieto skúsenosti z domu tu pri tých deťoch, lebo aj oni majú rôzne poruchy a treba sa im venovať. A je to úžasné, len trošku je problém v tom, že tie deti nemajú tú kontinuitu. Hej? Proste učím mesiac, dva dieťa a rodičia ho potom vytrhnú z toho prostredia a sa preruší, hej, ten proces a to dieťa už potom nemá na čom ďalej stávať. Úplne prvé dievčatko, čo som mala, napísalo mi taký krásny ako pozdrav, že má rado, že on tak rada chodí na to doučovanie. Tak ja som bola príjemne prekvapená aj potešená, že proste taká odozva bola. A myslím si, že aj rodičia sú spokojní, že tie deti predsa niečo naberú. Hlavne do školy príprava je dosť taká problematická.
1: Ak sa niekto nevie rozhodnúť, v akej oblasti by chcel, či mohol pomáhať, napríklad Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje každý mesiac zoznamku s dobrovoľníctvom. Na nej sa ľudia dozvedia, čo to vlastne dobrovoľníctvo je, či naň majú dostatok času a na aký typ dobrovoľníctva sa hodia. Zároveň im poskytne prehľad aktuálnych ponúk, kde by mohli pomôcť.

Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovenskú národnú stratégiu. Iniciatíva OSN dáva podľa Simony Zacharovej členským štátom možnosť využiť rok venovaný dobrovoľníctvu na to, aby na svojom území zviditeľnili a podporili prácu dobrovoľníkov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Na ulici cestou k nám občas je tu stretávam, veselo ma pozdravím.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident a predseda Národnej rady podporujú vstup Albánska do únie. Europarlament schválil rezolúciu o zhoršovaní demokracie a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku. Šéf slovenskej diplomácie sa s fínskou kolegyňou zhodli na posilnení európskej obrany. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy albánskej hlavy štátu Bajrama Begaja v Bratislave zdôraznil podporu vstupu Albánska do Európskej únie a potrebu užšej spolupráce v rámci stability regiónu. Predseda parlamentu Richard Raši hovoril s albánskym prezidentom o posilnení hospodárskych vzťahov a podpore integračného procesu, aby sa Albánsko stalo členom únie do roku 2030. Slovenskí predstavitelia sa zhodli, že európska integrácia Západného Balkánu je kľúčová pre bezpečnosť Európy. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Hlavnou témou diskusie boli aktuálne a budúce výzvy Európskej únie. Diskutovali o potrebe silnejšej, akcieschopnej únie, ktorá však musí zachovať rovnováhu medzi veľkými a malými členskými štátmi. Venovali sa aj spolupráci Slovenska s Nemeckom a bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorá upozorňuje na zhoršovanie právneho štátu, demokracie a možné zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyzval Európsku komisiu, aby chránila financie únie. Vládni a opoziční europoslanci sa v hodnotení rezolúcie výrazne rozchádzajú. Kým predstavitelia koalície označujú uznesenie za politicky motivované, opozícia varuje pred oslabovaním právneho štátu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho fínska rezortná kolegyňa Elina Valtonen v stredu v Helsinkách ocenili dobré vzťahy medzi oboma krajinami. Diskutovali o obchode, obranom priemysle aj vojne na Ukrajine. Zdôraznili potrebu posilňovať európsku obranu. Slovensko vidí potenciál spolupráce najmä v zelenej energii, technológiách a výrobe obrnených vozidiel Patria pre slovenskú armádu. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s aktivistami z iniciatívy Global Sumut Flotila, medzi ktorými sa mala nachádzať aj slovenská občianka. Reagoval na video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli situáciu monitoruje a žiada o konzulárny prístup k zadržanej občianke, pričom komunikuje aj s jej rodinou. Zábery s aktivistami v stredu kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria protivzdušného systému Barak na Slovensku len dočasne zapožičali a rezort obrany za ňu platí. Minister obrany Robert Kaliňák to odmietano priznal, že časť komponentov zatiaľ Slovensku nepatrí. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár upozorňuje, že systém bez certifikácie a integrácie do obrany NATO nemusí byť plne funkčný. Druhý ročník medzinárodnej konferencie Otvorená kultúra v Bratislave upozornil, že tlak na nezávislosť kultúry a slobodu umenia je celoeurópsky problém. Účastníci predstavili návrh Európskeho zákona o umeleckej slobode. Chrániť má kultúrne inštitúcie pred politickými zásahmi a posilniť európsku spoluprácu. Podujatie podporili Európsky parlament, Európska komisia a hlavné mesto Bratislava. Nadácia Otvorenej spoločnosti rozdala novinárske ceny za rok 2025. Najviac ocenení získala redakcia denníka N, a to 4. V kategórii regionálna žurnalistika uspel Alexander Ernest z STVR, Rádia Regina Stred, s príspevkom Čohron neodplavil. Porota ho ocenil ako silnú regionálnu reportáž. Špeciálnu cenu Otvorenej spoločnosti si odnesla aj novinárka Soňa Ďarfášová spolu s americkým novinárom Julianom Naglom za dlhodobý prínos k verejnej diskusii.
0: Téma dňa.
1: Europoslanci schválili nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Európska únia tak chce lepšie chrániť svoj oceliarsky priemysel pred celosvetovým prebytkom tejto komodity. Domácim výrobcom majú pomôcť nižšie dovozné kvóty aj vyššie clá na oceľ z tretích krajín. Viac povie zo Štrasburgu Martin Hýlek.
2: Oceliarenský priemysel má pre európske hospodárstvo strategický význam. V dôsledku celosvetovej nadprodukcie ocele však v uplynulých rokoch odvetvie čelilo silnému tlaku. Brusel ho chce teraz chrániť a dosiahnuť, aby sa jeho kapacity využili aspoň na 80%, vysvetľuje europoslanec Branislav Ondruš.
3: Je nesmierne dôležité, že sa podarilo presvedčiť komisiu, že clá nad bezcolné kvóty musia byť výrazné a preto sa z 25% zvyšujú na 50%, takže z tohto hľadiska je to veľmi dôležitá legislatíva aj pre Slovensko.
2: Pomôcť majú aj nižšie dovozné kvóty. V porovnaní s rokom 2024 sa zníže takmer o polovicu, pokračuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
4: My sme si nastavili veľmi silné zelené kritéria pre našu oceľ, ale vlastne náš trh tým pádom zaplavovala špinavá oceľ hlavne z Číny a potom tá naša oceľ sa ťažko predávala.
2: Ako dodáva europoslanec za Progresívne Slovensko Ľudovít Odor, nové nariadenia stanovujú aj pravidlá pre pôvod ocele. To má zamedziť ich obchádzaniu pri prideľovaní kvót.
5: Niekde inde sa taví oceľ a inde robia nátier a tým pádom je to pôvod už z inej krajiny, tak to je veľmi dôležité tomu zamedziť.
2: Podľa europoslankyne za Smer SD Moniky Beňovej však len stanovenie kvót a cieľ na oceľ nestačí.
6: Namiesto tých ochranárskych opatrení bolo veľa lepšie, keby sa nám podarilo znížiť ceny energií, ktoré by výrazne uľahčili fabrikám, ktoré produkujú oceľ aj s cenou ocele.
2: Nové nariadenie začne platiť od júla. Dotknúť by sa malo najmä ocele z Číny, Turecka či Indonézie. Osobité postavenie by mala získať Ukrajina ako strategický partner a potenciálny člen únie.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta dobrých skutkov. Od 18. do 24. mája sa uskutočňuje celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pozrieme sa na to, ako sa na Slovensku darí dobrovoľníctvu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Najväčšia kampaň venovaná dobrým skutkom je opäť tu. Od 18. do 24. mája sa brány 10 organizácií po celom Slovensku otvárajú do Korán a uskutočňuje sa celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prepája dobrovoľníkov s organizáciami, školami, komunitami a samosprávami. To sú dôvody pozrieť sa bližšie na to, ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku. Rok 2026 je navyše vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva, čo dáva tohtoročnému týždňu dobrovoľníctva ešte silnejší rozmer. O tom, že je dobrovoľnícka činnosť naozaj dôležitá, svedčí aj fakt, že dobrovoľníctvo má aj svoj medzinárodný deň. V roku 1985 zaň valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Dobrovoľníctvo môže byť na lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Dobrovoľničiť sa dá aj z domu. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku? To bola moja prvá otázka pre výkonnú riaditeľku Bratislavského dobrovoľníckeho centra Luciu Uhrinovú.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou. A tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkovej organizácii definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, treba z ktorej organizácie, alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia, alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo, sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória je najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, vždy je to iba nejakých zo pár percent sa líši medzi, opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladým mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: My sme sa stretli pri mikrofóne počas týždňa dobrovoľníctva, ktorý máme na Slovensku. Čo všetko je pripravené pre dobrovoľníkov alebo v ktorých oblastiach môžu tento rok teda pomáhať ľudia?
1: Bolo pripravených až 109 aktivít od nejakých 59 organizácií a dobrovoľníci pomáhajú napríklad vo Vajnorských vinohradoch, kde sa starajú vlastne o toto naše kultúrne dedičstvo. Taktiež sa pomáhalo v knižniciach, pri nejakej administratíve a triedeniach, ako je u nás v BDC. Pomoc pri upratovaní dát a papierov. Dobrovoľníci boli pomáhať aj v materských centrách, zveľaďovali areály, aj domovou seniorov, aby sa potom seniorom a seniorkám dobre sedelo v letných mesiacoch v záhradách. A bola aktivita vlastne aj na podporu pohybu Run for Fun, kde dobrovoľníci taktiež mohli pomôcť s rôznymi úlohami tejto organizácie, iniciatíve.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska. So záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách, takže veríme, že to bude takto aj pokračovať a hrá nám do karát momentálne veľmi aj počasie, takže tie exteriérové aktivity prebiehajú bez akýchkoľvek problémov.

0: všetci sme v tom spolu.
1: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Svoje pohnutky mi prezradila dobrovoľníčka v bratislavskom dobrovoľníckom centre pani Scarlett. Zaujímalo ma, čo ju motivovalo najviac, že bola ochotná sedieť v kancelárii pri laptope napriek v ten deň krásnemu slnečnému počasiu.
2: Mám za to, že každý by si mal nájsť priestor byť užitočný okoliu, ľuďom, spoločnosti. A kto chce, tak ten čas si nájde. Ja som si ho rada našla.
1: Toto je vaša prvá takáto aktivita, alebo tak nejak pravidelnejšie sa zapájate?
2: Zapájam sa v súvislosti s mojimi deťmi, čiže do aktivít školy a športového klubu, v ktorom dlhoročne pôsobili, ale tuto v bratislavskom dobrovoľníckom centre som prvýkrát.
1: Takže vyzerá to, že aj v deťoch máte pokračovateľov tejto krásnej myšlienky.
2: Hádam, hej.
1: Už približne 30 rokov sa venuje ochrane prírody, vodných tokov aj čisteniu životného prostredia dobrovoľníčka Martina Paulíková zo Združenia Slatinka. Začala s tým počas štúdia na Fakulte ekológie z Volenskej univerzity, keď ich pedagógovia volali do prírody.
3: Podľa mňa úplne najlepšie je, že keď vlastne človek má nejakých ďalších kamarátov, s ktorými to dobrovoľníctvo vlastne ako keby zdieľa, lebo asi najhoršie je, že keď je človek sám. Aj sa menej urobí, si myslím, že tie výsledky proste treba dlhší čas, aby bolo vôbec vidno, hej, že niečo. Asi to najťažšie je, že keď človek niečo považuje za problém, tak nájsť ďalších ľudí, že ktorí povedia, že OK, poďme do toho. A keď sa to už proste podarí, to je taká radosť, že niečo je škaredé a potom za pár hodín to už je lepšie, alebo keď vidíte, že proste prichádza ľudia opakovane, prípadne so svojimi deťmi a potom tie deti už aj sami chodia s kamošmi, že to je také fajn.
1: Silné zázemie majú dobrovoľníci aj v Nitrianskom kraji. Pôsobí tam Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Podľa Andrej Kosírovej Hugáňovej centrum funguje ako most medzi verejnosťou a neziskovým sektorom.
4: Nitrianske centrum dobrovoľníctva je organizačná zložka komunitného centra a venuje sa vlastne prepájaniu a podpore dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji. Našim cieľom je naozaj podchytiť záujemcov o dobrovoľníctvo a prepojiť ich s tými organizáciami, inštitúciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a hľadajú a vytvoriť tak akoby nejaký most. Druhou nejakou oblasťou, ktorej sa venujeme, je vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva a učeniu vlastne už od malička detí tomu, čo znamená vlastne byť dobrovoľníkom a akým spôsobom môžu oni to dobrovoľníctvo v tom svojom bežnom živote vlastne implementovať.
1: O tom, že škola nie je iba o získavaní vedomostí či zručností, svedčí aj skutočnosť, že jej súčasťou môže byť aj angažovanosť a pomoc druhým. Potvrdzujú to aktivity strednej odbornej školy Beauty služieb v Košiciach. Súčasťou dobrovoľníckej činnosti jej študentov je návšteva košických sociálnych domovov a zariadení pre seniorov, kde pod dohľadom majstrov odborného výcviku poskytujú klientom kadernícke a kozmetické služby. Na školu sa obracajú zariadenia sociálnych služieb záujmom o organizáciu tzv. Beauty dní pre seniorov, ktorým často chýba väčší spoločenský kontakt, osobitne s mladými ľuďmi. Dobrovoľníctvo podľa študentky Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach Laury Gregovej učí byť ľudskejším, citlivejším a všímavejším.
5: My stále, keď prídeme ku tým seniorom, tak ja v podstate mám pocit, ako keby sa na chvíľu ten čas zastavil. Pretože im stačí napríklad jeden malý úsmev alebo jedno milé slovko a celý deň sa im v podstate zlepší, rozžiaria sa im oči a všetko. Je to také strašne zlaté. Vidno, že to, čo robíme, má zmysel, pretože ich to aj teší. Dotyk ľudskosti to je v podstate, lebo s nimi sa dá komunikovať aj veľmi dobre. Vidíme, že ako tam žijú. Dobrovoľníctvo, keď tak môžem povedať, nás v podstate všetkých mení, pretože nás učí byť ľudskejší, citlivejší, všímavejší a proste učí nás aj to, že tých starších ľudí si máme vážiť, pretože majú za sebou aj tie ich životné príbehy, všeličo zažili. V podstate nám to ukazuje, že čím všetkým si prešli.
1: Dobrovoľníci v krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pomáhajú deťom so školskými povinnosťami. Doučovanie a mentoring však deťom vyrastajúcim v prostredí plnom zmien a neistoty neprináša iba lepší prospech, ale aj pocit prijatia, seba dôveru či radosť z vlastného pokroku. Do sprevádzania je aktuálne zapojených 30 dobrovoľníkov, mentorov, ktorí sa individuálne venujú deťom, ktorých rodičia prejavili záujem. Pomoc zahŕňa podporu pri plnení si školských povinností aj do doučovanie vo vybraných predmetoch. Doučovať deti v rámci dobrovoľníctva sa rozhodla aj dôchodkyňa Mária Vatajová.
0: Pripravujem ich buď do školy, alebo napríklad tu, ako je táto malá Henika, tak ona vlastne ešte len pôjde do školy, čiže tie základné zručnosti potrebuje sa naučiť. Už som v dôchodkovom veku, takže deti už odišli z domu, nemám inú náplň práce, tak som sa rozhodla, že vlastne budem venovať ten čas tým, ktorí to potrebujú. Som mala najstaršieho syna, ktorý mal ADHD, čiže sme sa učili denne, takže asi zužitkujem aj tieto skúsenosti z domu tu pri tých deťoch, lebo aj oni majú rôzne poruchy a treba sa im venovať. A je to úžasné, len trošku je problém v tom, že tie deti nemajú tú kontinuitu. Hej? Proste učím mesiac, dva dieťa a rodičia ho potom vytrhnú z toho prostredia a sa preruší, hej, ten proces a to dieťa už potom nemá na čom ďalej stávať. Úplne prvé dievčatko, čo som mala, napísalo mi taký krásny ako pozdrav, že má rado, že on tak rada chodí na to doučovanie. Tak ja som bola príjemne prekvapená aj potešená, že proste taká odozva bola. A myslím si, že aj rodičia sú spokojní, že tie deti predsa niečo naberú. Hlavne do školy príprava je dosť taká problematická.
1: Ak sa niekto nevie rozhodnúť, v akej oblasti by chcel, či mohol pomáhať, napríklad Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje každý mesiac zoznamku s dobrovoľníctvom. Na nej sa ľudia dozvedia, čo to vlastne dobrovoľníctvo je, či naň majú dostatok času a na aký typ dobrovoľníctva sa hodia. Zároveň im poskytne prehľad aktuálnych ponúk, kde by mohli pomôcť.

Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovenskú národnú stratégiu. Iniciatíva OSN dáva podľa Simony Zacharovej členským štátom možnosť využiť rok venovaný dobrovoľníctvu na to, aby na svojom území zviditeľnili a podporili prácu dobrovoľníkov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Na ulici cestou k nám občas je tu stretávam, veselo ma pozdraví.

Na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident a predseda Národnej rady podporujú vstup Albánska do únie. Europarlament schválil rezolúciu o zhoršovaní demokracie a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku. Šéf slovenskej diplomácie sa s fínskou kolegyňou zhodli na posilnení európskej obrany. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy albánskej hlavy štátu Bajrama Begaja v Bratislave zdôraznil podporu vstupu Albánska do Európskej únie a potrebu užšej spolupráce v rámci stability regiónu. Predseda parlamentu Richard Raši hovoril s albánskym prezidentom o posilnení hospodárskych vzťahov a podpore integračného procesu, aby sa Albánsko stalo členom únie do roku 2030. Slovenskí predstavitelia sa zhodli, že európska integrácia Západného Balkánu je kľúčová pre bezpečnosť Európy. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Hlavnou témou diskusie boli aktuálne a budúce výzvy Európskej únie. Diskutovali o potrebe silnejšej, akcieschopnej únie, ktorá však musí zachovať rovnováhu medzi veľkými a malými členskými štátmi. Venovali sa aj spolupráci Slovenska s Nemeckom a bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorá upozorňuje na zhoršovanie právneho štátu, demokracie a možné zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyzval Európsku komisiu, aby chránila financie únie. Vládni a opoziční europoslanci sa v hodnotení rezolúcie výrazne rozchádzajú. Kým predstavitelia koalície označujú uznesenie za politicky motivované, opozícia varuje pred oslabovaním právneho štátu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho fínska rezortná kolegyňa Elina Valtonen v stredu v Helsinkách ocenili dobré vzťahy medzi oboma krajinami. Diskutovali o obchode, obranom priemysle aj vojne na Ukrajine. Zdôraznili potrebu posilňovať európsku obranu. Slovensko vidí potenciál spolupráce najmä v zelenej energii, technológiách a výrobe obrnených vozidiel Patria pre slovenskú armádu. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s aktivistami z iniciatívy Global Summit Flotilla, medzi ktorými sa mala nachádzať aj slovenská občianka. Reagoval na video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli situáciu monitoruje a žiada o konzulárny prístup k zadržanej občianke, pričom komunikuje aj s jej rodinou. Zábery s aktivistami v stredu kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria protivzdušného systému Barak na Slovensku len dočasne zapožičali a rezort obrany za ňu platí. Minister obrany Robert Kaliňák to odmietano priznal, že časť komponentov zatiaľ Slovensku nepatrí. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár upozorňuje, že systém bez certifikácie integrácie do obrany NATO nemusí byť plne funkčný. Druhý ročník medzinárodnej konferencie Otvorená kultúra v Bratislave upozornil, že tlak na nezávislosť kultúry a slobodu umenia je celoeurópsky problém. Účastníci predstavili návrh Európskeho zákona o umeleckej slobode. Chrániť má kultúrne inštitúcie pred politickými zásahmi a posilniť európsku spoluprácu. Podujatie podporili Európsky parlament, Európska komisia a hlavné mesto Bratislava. Nadácia Otvorenej spoločnosti rozdala novinárske ceny za rok 2025. Najviac ocenení získala redakcia denníka N, a to 4. V kategórii regionálna žurnalistika uspel Alexander Ernest z STVR, Rádia Regina Stred, s príspevkom Čohron neodplavil. Porota ho ocenil ako silnú regionálnu reportáž. Špeciálnu cenu Otvorenej spoločnosti si odnesla aj novinárka Soňa Ďarfášová spolu s americkým novinárom Jolionom Naglom za dlhodobý prínos k verejnej diskusii.
0: Téma dňa.
1: Europoslanci schválili nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Európska únia tak chce lepšie chrániť svoj oceliarsky priemysel pred celosvetovým prebytkom tejto komodity. Domácim výrobcom majú pomôcť nižšie dovozné kvóty aj vyššie clá na oceľ z tretích krajín. Viac povie zo Štrasburgu Martin Hýlek.
2: Oceliarenský priemysel má pre európske hospodárstvo strategický význam. V dôsledku celosvetovej nadprodukcie ocele však v uplynulých rokoch odvetvie čelilo silnému tlaku. Brusel ho chce teraz chrániť a dosiahnuť, aby sa jeho kapacity využili aspoň na 80%, vysvetľuje europoslanec Branislav Ondruš.
3: Je nesmierne dôležité, že sa podarilo presvedčiť komisiu, že clá nad bezcolné kvóty musia byť výrazné a preto sa z 25% zvyšujú na 50%, takže z tohto hľadiska je to veľmi dôležitá legislatíva aj pre Slovensko.
2: Pomôcť majú aj nižšie dovozné kvóty. V porovnaní s rokom 2024 sa zníže takmer o polovicu, pokračuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
4: My sme si nastavili veľmi silné zelené kritéria pre našu oceľ, ale vlastne náš trh tým pádom zaplavovala špinavá oceľ hlavne z Číny a potom tá naša oceľ sa ťažko predávala.
2: Ako dodáva europoslanec za progresívne Slovensko Ľudovít Odor, nové nariadenia stanovujú aj pravidlá pre pôvod ocele. To má zamedziť ich obchádzaniu pri prideľovaní kvót.
5: Niekde inde sa taví oceľ a inde robia náter a tým pádom je to pôvod už z inej krajiny, tak to je veľmi dôležité tomu zamedziť.
2: Podľa europoslankyne za Smer SD Moniky Beňovej však len stanovenie kvót a cieľ na oceľ nestačí.
6: Namiesto tých ochranárskych opatrení bolo veľa lepšie, keby sa nám podarilo znížiť ceny energií, ktoré by výrazne uľahčili fabrikám, ktoré produkujú oceľ aj s cenou ocele.
2: Nové nariadenie začne platiť od júla. Dotknúť by sa malo najmä ocele z Číny, Turecka či Indonézie. Osobité postavenie by mala získať Ukrajina ako strategický partner a potenciálny člen únie.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta dobrých skutkov. Od 18. do 24. mája sa uskutočňuje celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pozrieme sa na to, ako sa na Slovensku darí dobrovoľníctvu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Najväčšia kampaň venovaná dobrým skutkom je opäť tu. Od 18. do 24. mája sa brány 10 organizácií po celom Slovensku otvárajú do Korán a uskutočňuje sa celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prepája dobrovoľníkov s organizáciami, školami, komunitami a samosprávami. To sú dôvody pozrieť sa bližšie na to, ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku. Rok 2026 je navyše vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva, čo dáva tohtoročnému týždňu dobrovoľníctva ešte silnejší rozmer. O tom, že je dobrovoľnícka činnosť naozaj dôležitá, svedčí aj fakt, že dobrovoľníctvo má aj svoj medzinárodný deň. V roku 1985 zaň valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Dobrovoľníctvo môže byť na lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Dobrovoľničiť sa dá aj z domu. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku? To bola moja prvá otázka pre výkonnú riaditeľku Bratislavského dobrovoľníckeho centra Luciu Uhrinovú.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkovej organizácii definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, trvá z ktorej organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia, alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo. Sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zopár percent sa líši medzi, opäť rozpätie je tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladí mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: My sme sa stretli pri mikrofóne počas týždňa dobrovoľníctva, ktorý máme na Slovensku. Čo všetko je pripravené pre dobrovoľníkov alebo v ktorých oblastiach môžu tento rok teda pomáhať ľudia?
1: Bolo pripravených až 109 aktivít od nejakých 59 organizácií a dobrovoľníci pomáhajú napríklad vo Vajnorských vinohradoch, kde sa starajú vlastne o toto naše kultúrne dedičstvo. Taktiež sa pomáhalo v knižniciach, pri nejakej administratíve a triedeniach, ako je u nás v BDC, pomoc pri upratovaní dát a papierov. Dobrovoľníci boli pomáhať aj v materských centrách, zveľaďovali areály, aj domovou seniorov, aby sa potom seniorom a seniorkám dobre sedelo v letných mesiacoch v záhradách. A bola aktivita vlastne aj na podporu pohybu Run for Fun, kde dobrovoľníci taktiež mohli pomôcť s rôznymi úlohami tejto organizácie, iniciatíve.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska. So záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách, takže veríme, že to bude takto aj pokračovať a hrá nám do karát momentálne veľmi aj počasie, takže tie exteriérové aktivity prebiehajú bez akýchkoľvek problémov.

0: sme v tom spolu.
1: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Svoje pohnutky mi prezradila dobrovoľníčka v Bratislavskom dobrovoľníckom centre pani Scarlett. Zaujímalo ma, čo ju motivovalo najviac, že bola ochotná sedieť v kancelárii pri laptope napriek v ten deň krásnemu slnečnému počasiu.
2: Mám za to, že každý by si mal nájsť priestor byť užitočný okoliu, ľuďom, spoločnosti. A kto chce, tak ten čas si nájde. Ja som si ho rada našla.
1: Toto je vaša prvá takáto aktivita, alebo tak nejak pravidelnejšie sa zapájate?
2: Zapájam sa v súvislosti s mojimi deťmi, čiže do aktivít školy a športového klubu, v ktorom dlhoročne pôsobili, ale tuto v Bratislavskom dobrovoľníckom centre som prvýkrát.
1: Takže vyzerá to, že aj v deťoch máte pokračovateľov tejto krásnej myšlienky.
2: Hádame.
1: Už približne 30 rokov sa venuje ochrane prírody, vodných tokov aj čisteniu životného prostredia dobrovoľnička Martina Paulíková zo Združenia Slatinka. Začala s tým počas štúdia na Fakulte ekológie z Volenskej univerzity, keď ich pedagógovia volali do prírody.
3: Podľa mňa úplne najlepšie je, že keď vlastne človek má nejakých ďalších kamarátov, s ktorými to dobrovoľníctvo vlastne ako keby zdieľa, lebo asi najhoršie je, že keď je človek sám, aj sa menej urobí. Si myslím, že tie výsledky proste treba dlhší čas, aby bolo vôbec vidno, hej, že niečo. Asi to najťažšie je, že keď človek niečo považuje za problém, tak nájsť ďalších ľudí, že ktorí povedia, že OK, poďme do toho. A keď sa to už proste podarí, to je taká radosť, že niečo je škaredé a potom za pár hodín to už je lepšie, alebo keď vidíte, že proste prichádza ľudia opakovane, prípadne so svojimi deťmi a potom tie deti už aj sami chodia s kamošmi, že to je také fajn.
1: Silné zázemie majú dobrovoľníci aj v Nitrianskom kraji. Pôsobí tam Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Podľa Andrej Kosírovej Hugáňovej centrum funguje ako most medzi verejnosťou a neziskovým sektorom.
4: Nitrianske centrum dobrovoľníctva je organizačná zložka komunitného centra a venuje sa vlastne prepájaniu a podpore dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji. Našim cieľom je naozaj podchytiť záujemcov o dobrovoľníctvo a prepojiť ich s tými organizáciami, inštitúciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a hľadajú a vytvoriť tak ako nejaký most. Druhou nejakou oblasťou, ktorej sa venujeme, je vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva a učeniu vlastne už od malička detí tomu, čo znamená vlastne byť dobrovoľníkom a akým spôsobom môžu oni to dobrovoľníctvo v tom svojom bežnom živote vlastne implementovať.
1: O tom, že škola nie je iba o získavaní vedomostí či zručností, svedčí aj skutočnosť, že jej súčasťou môže byť aj angažovanosť a pomoc druhým. Potvrdzujú to aktivity Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach. Súčasťou dobrovoľníckej činnosti jej študentov je návšteva košických sociálnych domovov a zariadení pre seniorov, kde pod dohľadom majstrov odborného výcviku poskytujú klientom kadernícke a kozmetické služby. Na školu sa obracajú zariadenia sociálnych služieb so záujmom o organizáciu tzv. Beauty dní pre seniorov, ktorým často chýba väčší spoločenský kontakt, osobitne s mladými ľuďmi. Dobrovoľníctvo podľa študentky Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach Laury Gregovej učí byť ľudskejším, citlivejším a všímavejším.
5: My stále, keď prídeme ku tým seniorom, tak ja v podstate mám pocit, ako keby sa na chvíľu ten čas zastavil. Pretože im stačí napríklad jeden malý úsmev alebo jedno milé slovko a celý deň sa im v podstate zlepší, rozžiaria sa im oči a všetko. Je to také strašne zlaté. Vidno, že to, čo robíme, má zmysel, pretože ich to aj teší. Dotyk ľudskosti to je v podstate, lebo s nimi sa dá komunikovať aj veľmi dobre. Vidíme, že ako tam žijú. Dobrovoľníctvo, keď tak môžem povedať, nás v podstate všetkých mení, pretože nás učí byť ľudskejší, citlivejší, všímavejší a proste učí nás aj to, že tých starších ľudí si máme vážiť, pretože majú za sebou aj tie ich životné príbehy, všeli, čo zažili. V podstate nám to ukazuje, že čím všetkým si prešli.
1: Dobrovoľníci v krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pomáhajú deťom so školskými povinnosťami. Doučovanie a mentoring však deťom vyrastajúcim v prostredí plnom zmien a neistoty neprináša iba lepší prospech, ale aj pocit prijatia, seba dôveru či radosť z vlastného pokroku. Do sprevádzania je aktuálne zapojených 30 dobrovoľníkov, mentorov, ktorí sa individuálne venujú deťom, ktorých rodičia prejavili záujem. Pomoc zahŕňa podporu pri plnení si školských povinností aj doučovanie vo vybraných predmetoch. Doučovať deti v rámci dobrovoľníctva sa rozhodla aj dôchodkyňa Mária Vatajová.
0: Pripravujem ich buď do školy, alebo napríklad tu, ako je táto malá Henika, tak ona vlastne ešte len pôjde do školy, čiže tie základné zručnosti potrebuje sa naučiť. Už som v dôchodkovom veku, takže deti už odišli z domu, nemám inú náplň práce, tak som sa rozhodla, že vlastne budem venovať ten čas tým, ktorí to potrebujú. Som mala najstaršieho syna, ktorý mal ADHD, čiže sme sa učili denne, takže asi zužitkujem aj tieto skúsenosti z domu tu pri tých deťoch, lebo aj oni majú rôzne poruchy a treba sa im venovať. A je to úžasné, len trošku je problém v tom, že tie deti nemajú tú kontinuitu. Hej? Proste učím mesiac, dva dieťa a rodičia ho potom vytrhnú z toho prostredia a sa preruší, hej, ten proces a to dieťa už potom nemá na čom ďalej stavať. Úplne prvé dievčatko, čo som mala, napísalo mi taký krásny ako pozdrav, že má rado, že on tak rada chodí na to doučovanie. Tak ja som bola príjemne prekvapená aj potešená, že proste taká odozva bola. A myslím si, že aj rodičia sú spokojní, že tie deti predsa niečo naberú. Hlavne do školy príprava je dosť taká problematická.
1: Ak sa niekto nevie rozhodnúť, v akej oblasti by chcel či mohol pomáhať, napríklad Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje každý mesiac zoznamku s dobrovoľníctvom. Na nej sa ľudia dozvedia, čo to vlastne dobrovoľníctvo je, či naň majú dostatok času a na aký typ dobrovoľníctva sa hodia. Zároveň im poskytne prehľad aktuálnych ponúk, kde by mohli pomôcť.

Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovensku národnú stratégiu. Iniciatíva OSN dáva podľa Simony Zacharovej členským štátom možnosť využiť rok venovaný dobrovoľníctvu na to, aby na svojom území zviditeľnili a podporili prácu dobrovoľníkov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Na ulici cestou k nám občas je tu stretávam, veselo ma pozdravím.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident a predseda Národnej rady podporujú vstup Albánska do únie. Europarlament schválil rezolúciu o zhoršovaní demokracie a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku. Šéf slovenskej diplomácie sa s fínskou kolegyňou zhodli na posilnení európskej obrany. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy albánskej hlavy štátu Bajrama Begaja v Bratislave zdôraznil podporu vstupu Albánska do Európskej únie a potrebu užšej spolupráce v rámci stability regiónu. Predseda parlamentu Richard Draši hovoril s albánskym prezidentom o posilnení hospodárskych vzťahov a podpore integračného procesu, aby sa Albánsko stalo členom únie do roku 2030. Slovenskí predstavitelia sa zhodli, že európska integrácia Západného Balkánu je kľúčová pre bezpečnosť Európy. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Hlavnou témou diskusie boli aktuálne a budúce výzvy Európskej únie. Diskutovali o potrebe silnejšej, akcieschopnej únie, ktorá však musí zachovať rovnováhu medzi veľkými a malými členskými štátmi. Venovali sa aj spolupráci Slovenska s Nemeckom a bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorá upozorňuje na zhoršovanie právneho štátu, demokracie a možné zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyzval Európsku komisiu, aby chránila financie únie. Vládni a opoziční europoslanci sa v hodnotení rezolúcie výrazne rozchádzajú. Kým predstavitelia koalície označujú uznesenie za politicky motivované, opozícia varuje pred oslabovaním právneho štátu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho fínska rezortná kolegyňa Elina Valtonen v stredu v Helsinkách ocenili dobré vzťahy medzi oboma krajinami. Diskutovali o obchode, obranom priemysle aj vojne na Ukrajine. Zdôraznili potrebu posilňovať európsku obranu. Slovensko vidí potenciál spolupráce najmä v zelenej energii, technológiách a výrobe obrnených vozidiel Patria pre slovenskú armádu. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s aktivistami z iniciatívy Global Sumut Flotila, medzi ktorými sa mala nachádzať aj slovenská občianka. Reagoval na video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli situáciu monitoruje a žiada o konzulárny prístup k zadržanej občianke, pričom komunikuje aj s jej rodinou. Zábery s aktivistami v stredu kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria protivzdušného systému Barak na Slovensku len dočasne zapožičali a rezort obrany za ňu platí. Minister obrany Robert Kaliňák to odmietano priznal, že časť komponentov zatiaľ Slovensku nepatrí. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár upozorňuje, že systém bez certifikácie integrácie do obrany NATO nemusí byť plne funkčný. Druhý ročník medzinárodnej konferencie Otvorená kultúra v Bratislave upozornil, že tlak na nezávislosť kultúry a slobodu umenia je celoeurópsky problém. Účastníci predstavili návrh Európskeho zákona o umeleckej slobode. Chrániť má kultúrne inštitúcie pred politickými zásahmi a posilniť európsku spoluprácu. Podujatie podporili Európsky parlament, Európska komisia a hlavné mesto Bratislava. Nadácia Otvorenej spoločnosti rozdala novinárske ceny za rok 2025. Najviac ocenení získala redakcia denníka N, a to 4. V kategórii regionálna žurnalistika uspel Alexander Ernest z STVR, Rádia Regina Stred, s príspevkom Čohron neodplavil. Porota ho ocenil ako silnú regionálnu reportáž. Špeciálnu cenu Otvorenej spoločnosti si odnesla aj novinárka Soňa Ďarfášová spolu s americkým novinárom Jolionom Naglom za dlhodobý prínos k verejnej diskusii.
0: Téma dňa.
1: Europoslanci schválili nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Európska únia tak chce lepšie chrániť svoj oceliarsky priemysel pred celosvetovým prebytkom tejto komodity. Domácim výrobcom majú pomôcť nižšie dovozné kvóty aj vyššie clá na oceľ z tretích krajín. Viac povie zo Štrasburgu Martin Hýlek.
2: Oceliarenský priemysel má pre európske hospodárstvo strategický význam. V dôsledku celosvetovej nadprodukcie ocele však v uplynulých rokoch odvetvie čelilo silnému tlaku. Brusel ho chce teraz chrániť a dosiahnuť, aby sa jeho kapacity využili aspoň na 80%, vysvetľuje europoslanec Branislav Ondruš.
3: Je nesmierne dôležité, že sa podarilo presvedčiť komisiu, že clá nad bezcolné kvóty musia byť výrazné a preto sa z 25% zvyšujú na 50%, takže z tohto hľadiska je to veľmi dôležitá legislatíva aj pre Slovensko.
2: Pomôcť majú aj nižšie dovozné kvóty. V porovnaní s rokom 2024 sa zníže takmer o polovicu, pokračuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
4: My sme si nastavili veľmi silné zelené kritéria pre našu oceľ, ale vlastne náš trh tým pádom zaplavovala špinavá oceľ hlavne z Číny a potom tá naša oceľ sa ťažko predávala.
2: Ako dodáva europoslanec za Progresívne Slovensko Ľudovít Odor, nové nariadenia stanovujú aj pravidlá pre pôvod ocele. To má zamedziť ich obchádzaniu pri prideľovaní kvót.
5: Niekde inde sa taví oceľ a inde robia nátier a tým pádom je to pôvod už z inej krajiny, tak to je veľmi dôležité tomu zamedziť.
2: Podľa europoslankyne za Smer SD Moniky Beňovej však len stanovenie kvót a cieľ na oceľ nestačí.
6: Namiesto tých ochranárskych opatrení bolo veľa lepšie, keby sa nám podarilo znížiť ceny energií, ktoré by výrazne uľahčili fabrikám, ktoré produkujú oceľ aj s cenou ocele.
2: Nové nariadenie začne platiť od júla, dotknúť by sa malo najmä ocele z Číny, Turecka či Indonézie. Osobité postavenie by mala získať Ukrajina ako strategický partner a potenciálny člen únie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta dobrých skutkov. Od 18. do 24. mája sa uskutočňuje celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pozrieme sa na to, ako sa na Slovensku darí dobrovoľníctvu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Najväčšia kampaň venovaná dobrým skutkom je opäť tu. Od 18. do 24. mája sa brány 10 organizácií po celom Slovensku otvárajú do Korán a uskutočňuje sa celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prepája dobrovoľníkov s organizáciami, školami, komunitami a samosprávami. To sú dôvody pozrieť sa bližšie na to, ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku. Rok 2026 je navyše vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva, čo dáva tohtoročnému týždňu dobrovoľníctva ešte silnejší rozmer. O tom, že je dobrovoľnícka činnosť naozaj dôležitá, svedčí aj fakt, že dobrovoľníctvo má aj svoj medzinárodný deň. V roku 1985 zaň Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Dobrovoľníctvo môže byť na lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Dobrovoľničiť sa dá aj z domu. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku? To bola moja prvá otázka pre výkonnú riaditeľku Bratislavského dobrovoľníckeho centra Luciu Uhrinovú.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou. A tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkovej organizácii definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, treba z ktorej organizácie, alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia, alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo. Sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní, a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023, a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zopár percent sa líši medzi, opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladí mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: My sme sa stretli pri mikrofóne počas týždňa dobrovoľníctva, ktorý máme na Slovensku. Čo všetko je pripravené pre dobrovoľníkov alebo v ktorých oblastiach môžu tento rok teda pomáhať ľudia?
1: Bolo pripravených až 109 aktivít od nejakých 59 organizácií a dobrovoľníci pomáhajú napríklad vo Vajnorských vinohradoch, kde sa starajú vlastne o toto naše kultúrne dedičstvo. Taktiež sa pomáhalo v knižniciach, pri nejakej administratíve a triedeniach, ako je u nás v BDC. Pomoc pri upratovaní dát a papierov. Dobrovoľníci boli pomáhať aj v materských centrách, zveľaďovali areály, aj domovou seniorov, aby sa potom seniorom a seniorkám dobre sedelo v letných mesiacoch v záhradách. A bola aktivita vlastne aj na podporu pohybu Run for Fun, kde dobrovoľníci taktiež mohli pomôcť s rôznymi úlohami tejto organizácie, iniciatíve.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska. So záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách, takže veríme, že to bude takto aj pokračovať a hrá nám do karát momentálne veľmi aj počasie, takže tie exteriérové aktivity prebiehajú bez akýchkoľvek problémov.

0: Sme v tom spolu.
1: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Svoje pohnutky mi prezradila dobrovoľníčka v bratislavskom dobrovoľníckom centre pani Scarlett. Zaujímalo ma, čo ju motivovalo najviac, že bola ochotná sedieť v kancelárii pri laptope napriek v ten deň krásnemu slnečnému počasiu.
2: Mám za to, že každý by si mohol mal nájsť priestor byť užitočný okoliu, ľuďom, spoločnosti. A kto chce, tak ten čas si nájde. Ja som si ho rada našla.
1: Toto je vaša prvá takáto aktivita, alebo tak nejak pravidelnejšie sa zapájate?
2: Zapájam sa v súvislosti s mojimi deťmi, čiže do aktivít školy a športového klubu, v ktorom dlhoročne pôsobili, ale tuto v bratislavskom dobrovoľníckom centre som prvýkrát.
1: Takže vyzerá to, že aj v deťoch máte pokračovateľov tejto krásnej myšlienky.
2: Hádame.
1: Už približne 30 rokov sa venuje ochrane prírody, vodných tokov aj čisteniu životného prostredia dobrovoľníčka Martina Paulíková zo Združenia Slatinka. Začala s tým počas štúdia na Fakulte ekológie z Volenskej univerzity, keď ich pedagógovia volali do prírody.
3: Podľa mňa úplne najlepšie je, že keď vlastne človek má nejakých ďalších kamarátov, s ktorými to dobrovoľníctvo vlastne ako keby zdieľa, lebo asi najhoršie je, že keď je človek sám, aj sa menej urobí. Si myslím, že tie výsledky proste treba dlhší čas, aby bolo vôbec vidno, hej, že niečo. Asi to najťažšie je, že keď človek niečo považuje za problém, tak nájsť ďalších ľudí, že ktorí povedia, že okej, poďme do toho. A keď sa to už proste podarí, to je taká radosť, že niečo je škaredé a potom za pár hodín to už je lepšie, alebo keď vidíte, že proste prichádzajú ľudia opakovane, prípadne so svojimi deťmi a potom tie deti už aj sami chodia s kamošmi, že to je také fajn.
1: Silné zázemie majú dobrovoľníci aj v Nitrianskom kraji. Pôsobí tam Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Podľa Andrej Kosírovej Hugáňovej centrum funguje ako most medzi verejnosťou a neziskovým sektorom.
4: Nitrianske centrum dobrovoľníctva je organizačná zložka komunitného centra a venuje sa vlastne prepájaniu a podpore dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji. Našim cieľom je naozaj podchytiť záujemcov o dobrovoľníctvo a prepojiť ich s tými organizáciami, inštitúciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a hľadajú, a vytvoriť tak akoby nejaký most. Druhou nejakou oblasťou, ktorej sa venujeme, je vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva a učeniu vlastne už od malička detí tomu, čo znamená vlastne byť dobrovoľníkom a akým spôsobom môžu oni to dobrovoľníctvo v tom svojom bežnom živote vlastne implementovať.
1: O tom, že škola nie je iba o získavaní vedomostí či zručností, svedčí aj skutočnosť, že jej súčasťou môže byť aj angažovanosť a pomoc druhým. Potvrdzujú to aktivity strednej odbornej školy Beauty služieb v Košiciach. Súčasťou dobrovoľníckej činnosti jej študentov je návšteva košických sociálnych domovov a zariadení pre seniorov, kde pod dohľadom majstrov odborného výcviku poskytujú klientom kadernícke a kozmetické služby. Na školu sa obracajú zariadenia sociálnych služieb zo záujmom o organizáciu tzv. Beauty dní pre seniorov, ktorým často chýba väčší spoločenský kontakt, osobitne s mladými ľuďmi. Dobrovoľníctvo podľa študentky strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach Laury Gregovej učí byť ľudskejším, citlivejším a všímavejším.
5: My stále, keď prídeme ku tým seniorom, tak ja v podstate mám pocit, ako keby sa na chvíľu ten čas zastavil. Pretože im stačí napríklad jeden malý úsmev alebo jedno milé slovko a celý deň sa im v podstate zlepší, rozžiaria sa im oči a všetko. Je to také strašne zlaté. Vidno, že to, čo robíme, má zmysel, pretože ich to aj teší. Dotyk ľudskosti to je v podstate, lebo s nimi sa dá komunikovať aj veľmi dobre. Vidíme, že ako tam žijú. Dobrovoľníctvo, keď tak môžem povedať, nás v podstate všetkých mení, pretože nás učí byť ľudskejší, citlivejší, všímavejší a proste učí nás aj to, že tých starších ľudí si máme vážiť, pretože majú za sebou aj tie ich životné príbehy, všeli, čo zažili. V podstate nám to ukazuje, že čím všetkým si prešli.
1: Dobrovoľníci v krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pomáhajú deťom so školskými povinnosťami. Doučovanie a mentoring však deťom vyrastajúcim v prostredí plnom zmien a neistoty neprináša iba lepší prospech, ale aj pocit prijatia, seba dôveru či radosť z vlastného pokroku. Do sprevádzania je aktuálne zapojených 30 dobrovoľníkov, mentorov, ktorí sa individuálne venujú deťom, ktorých rodičia prejavili záujem. Pomoc zahŕňa podporu pri plnení si školských povinností aj doučovanie vo vybraných predmetoch. Doučovať deti v rámci dobrovoľníctva sa rozhodla aj dôchodkyňa Mária Vatajová.
0: Pripravujem ich buď do školy, alebo napríklad tu, ako je táto malá Henika, tak ona vlastne ešte len pôjde do školy, čiže tie základné zručnosti potrebuje sa naučiť. Som v dôchodkovom veku, takže deti už odišli z domu, nemám inú náplň práce, tak som sa rozhodla, že vlastne budem venovať ten čas tým, ktorí to potrebujú. Som mala najstaršieho syna, ktorý mal ADHD, čiže sme sa učili denne, takže asi zužitkujem aj tieto skúsenosti z domu tu pri tých deťoch, lebo aj oni majú rôzne poruchy a treba sa im venovať. A je to úžasné, len trošku je problém v tom, že tie deti nemajú tú kontinuitu. Hej? Proste učím mesiac, dva dieťa a rodičia ho potom vytrhnú z toho prostredia a sa preruší, hej, ten proces a to dieťa už potom nemá na čom ďalej stavať. Úplne prvé dievčatko, čo som mala, napísalo mi taký krásny ako pozdrav, že ma má rado, že on tak rada chodí na to doučovanie. Tak ja som bola príjemne prekvapená aj potešená, že proste taká odozva bola. A myslím si, že aj rodičia sú spokojní, že tie deti predsa niečo naberú. Hlavne do školy príprava je dosť taká problematická.
1: Ak sa niekto nevie rozhodnúť, v akej oblasti by chcel, či mohol pomáhať, napríklad Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje každý mesiac zoznamku s dobrovoľníctvom. Na nej sa ľudia dozvedia, čo to vlastne dobrovoľníctvo je, či naň majú dostatok času a na aký typ dobrovoľníctva sa hodia. Zároveň im poskytne prehľad aktuálnych ponúk, kde by mohli pomôcť.

Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovensku národnú stratégiu. Iniciatíva OSN dáva podľa Simony Zacharovej členským štátom možnosť využiť rok venovaný dobrovoľníctvu na to, aby na svojom území zviditeľnili a podporili prácu dobrovoľníkov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko. Alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Na ulici cestou k nám občas je tu stretávam, veselo ma pozdraví.

spláchne voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba.

je voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa niekam ženú. Aj som sa občas sklonil a prešiel do pokusu. I telo časom chradlo, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý. Hlava stále v oblakoch a nohy

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do OECD. Premiér nevidí v Európskej únii podporu pre návrh nemeckého kancelára udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie. Po takmer 10-ročí má Slovensko opäť honorárny konzulát v Tampere. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko bude podporovať rozširovanie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, rovnako ako podporovalo Chorvátsko v jeho integračnom úsilí. Na stretnutí s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom o tom uistil prezident Peter Pellegrini. Pri téme rozširovania únie sa zhodli, že práve krajiny Západného Balkánu môžu prispieť k väčšej stabilite a prosperite EÚ. Šéf Národnej rady Richard Raši deklaroval, že Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V Európskej únii v súčasnosti nie je atmosféra na to, aby sa prijímali takéto kroky vo vzťahu k Ukrajine, uviedol predseda vlády Robert Fico v reakcii na iniciatívu nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ten navrhuje udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. Ako dodal slovenský premiér, pokiaľ ide o členstvo kohokoľvek, nielen Ukrajiny, musí na to splniť podmienky, čo je dlhoročný proces. Podľa neho by v súčasnosti mali vstúpiť do únie iné krajiny – Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Slovenská republika po takmer 10-ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Honorárnym konzulom v meste na juhu Fínska bude Harri Jaskari. Konzulát bude zameraný najmä na ekonomickú diplomáciu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pricestoval do Švédska, kde sa v Helsingborgu zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie. Rokovať budú o rozvoji obranného priemyslu i zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO. Slovenská občianka, ktorá sa spoločne s ďalšími aktivistami v rámci iniciatívy Global Summit Flotilla plavila do pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Situáciu aktívne sleduje generálny konzulát Slovenska v Istanbule. Balet Slovenského národného divadla má za sebou úspešnú prezentáciu v Paríži. V útorok uviedol na doskách parížskeho Le Théâtre Libre výber z projektu Fashion Ballet, ktorý priblížil medzinárodnému publiku talent tanečníkov baletného súboru prvej scény, slovenských módnych dizajnérov, choreografov a hudobných skladateľov. Balet SND účinkoval vo Francúzsku po vyše 40 rokov. Do športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Stavebná produkcia na Slovensku v marci narástla medziročne o takmer 30%, ukazujú dáta štatistického úradu. Nárast podľa údajov podporilo najmä zdynamizovanie výstavby budov a inžinierských stavieb. Sektor stavebných firiem vlani taktiež medziročne posilnil. Podľa firiem stáli za rastom najmä investície do dopravnej infraštruktúry, podporené eurofondami a oživenie bytovej výstavby. Pre tento rok očakávajú mierny pokles. Pokračuje Marek Šebo.
2: Premiér Robert Fico povedal, že našu ekonomiku ťaha dole najmä recesia v Nemecku. Preto hľadajú možnosti, ako čo najviac dynamizovať tie oblasti, ktoré sú menej naviazané na zahraničie. Odvolávajúc sa na dáta dáta štatistického úradu, marcový rast je podľa neho najdynamickejší od roku 2013.
3: Stavebnú produkciu v marci 2026 bola v objeme 742 miliónov eur, domáca nová výstavba išla plus 34%, opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%. Veľké využívanie európskych fondov, vrhanie peňazí do stavebných projektov, toto všetko spôsobilo tento nárast o 30%, čo je správna cesta.
2: Stavebné firmy však podľa analýzy spoločnosti CEEC Research tento rok očakávajú 2% pokles. Keď sa však o rok nastaví nové financovanie z eurofondov, očakávajú opätovné oživenie. Obchodný riaditeľ považskej cementárne Peter Hort hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad stavba D3.
4: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane, ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
2: To, ako sa bude dariť bytovej výstavbe na Slovensku, podľa prezidenta Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavla Kováčika, závisí od toho, ako sa bude dariť našej ekonomike.
5: Máme za sebou tri konsolidačné balíčky, ktoré nie veľmi úspešne podporili hospodárstvo na Slovensku. Očakáva sa ďalší konsolidačný balíček. Toto spôsobuje nervozitu a určitú neistotu a developeri na Slovensku sú významne opatrní smerom k budúcnosti.
2: Šéf opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že na Slovensku chýba asi 300 tisíc bytov.
6: Tam, kde je nedostatok bytov, vyhlásiť reálne bytovú núdzu v tých okresoch a skrátiť všetky tie povoľovacie procesy, to je krízová situácia. Sú také mestá na Slovensku, kde vie štát pomôcť v spolupráci so samosprávami a minimálne o polovicu skrátiť tie časy.
2: Podľa zástupcov stavebných firiem dĺžka povoľovacích procesov môže niekedy trvať aj 10 rokov. Nový stavebný zákon by ich mal urýchliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Jedno okno sme otvorili aj my a pohliadli sme sa za mestami, ktoré spolupracujú, slovenské so zahraničným. Dozviete sa, ako sa našli, ako sa inšpirujú. Je to spoločný projekt Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ. V ďalšej časti seriálu Okno do sveta vás pozývame do Rumunska, do slovenského mesta Nadlak. Svojho partnera si našlo v obci Budmerice, ležiacej na západe Slovenska. Hoci ležia v dvoch krajinách a zdanlivo sú odlišné, v mnohých oblastiach nachádzajú súzvuk. A to, čo ich spája najviac, je slovenský jazyk. A práve túto výnimočnosť sa rozhodli pretaviť do spolupráce. Autorsky túto časť pripravili za RSI Ingrid Slaninková a Iveta Michalíková a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Malebná dedinka Budmerice leží v okrese Pezinok v údolí rieky Gidra na okraji úrodnej Trnavskej pahorkatiny, od západu chránená pohorím Malých Karpát. Patrí do vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu a mikroregiónu Červený kameň. Prechádza ňou obnovená historická svetojakubská pútna cesta na Slovensku. Prvá písomná zmienka o Budmericiach je z roku 1296. Prešli stáročia poznamenané rozvojom a utrpením, poddanskou prácou na majetkoch a rozsiahlých rybníkoch Červenokamenského panstva, ktorému obec patrila od 16. storočia. Napriek nepriaznivým životným podmienkam sa obyvatelia venovali vinohradníctvu a vinárstvu, povozníctvu, v cechoch boli združení hrnčiari a mlynári z viacerých mlynov na Gidre a Malom Dunaji. Po pár storočiach je z Budmeríc sebavedomá obec, v ktorej sa aj naďalej venujú vinohradníctvu a vinárstvu, ale majú aj množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Bohatú kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť rozvíjajú viaceré spoločenské organizácie, občianske združenia a aj jednotlivci. Miestny odbor Matice Slovenskej dlhodobo udržiava ľudové tradície a zhromažďuje historické artefakty v Malom národopisnom múzeu v Budmerickej izbičke. Túto klenotnicu histórie už navštívili turisti zo všetkých kontinentov a niektorí sa vracajú, aby sa naučili piecť typické budmerické špeciality starých mám a zhotovovať ľudovo-umelecké predmety. A keďže hovoríme o spolupráci so zahraničným mestom, práve miestny odbor Matice Slovenskej stál za vznikom spolupráce Budmeríc s rumunským mestom Nadlak. Na začiatku tohto medzinárodného partnerstva stála predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach Helena Kadlečíková.
2: Keď sme v 89. obnovili miestny odbor Matice Slovenskej, tak sme si povedali, že chceme spolupracovať so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí. My sme tu už mali spolužiakov, ktorí prišli z Bihoru, takej hornatej časti Rumunska, ale ja som bola na prírodovedeckej fakulte a moja kolegyňa práve išla skúšať študentov, tak som sa jej opýtala, že či medzi nimi nemáme nejakých, ktorí sú teda zo zahraničia Slovákov. A ona povedala, že práve príde Pálko Hlasník, vtedy náš študent, teraz už je predsedom Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku. Predtým Češi aj Slováci boli spolu, ale teraz je iba Slovákov. Prišiel Pavol Hlasník a ten nás kontaktoval s profesorkou Elenkou Kmeťovou, ktorá učila na ich Liceu. No a to bola taká dobrá duša, ktorá dlhé roky potom rozvíjala spoluprácu a ona nás s tým Demokratickým zväzom spojila a potom sme nadviazali spoluprácu ako oficiálnu prvú dohodu.
0: Do úvodných aktivít sa zapojila aj Mária Rybecká, tiež z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach.
3: Tie návštevy boli veľmi, veľmi zaujímavé. Takí mladší dôchodcovia boli zvedaví na to, čo tu vlastne máme, lebo niektorí boli na Slovensku po mnohých rokov, takže boli zvedaví, ako to tu po tej revolúcii vyzerá. A myslím, že ich to veľmi potešilo, že preto oni začali aj nadväzovať túto spoluprácu.
0: Doplní Helena Kadlečíková.
2: A potom sa rozvinula spolupráca v rôznych tých oblastiach, ako aj dedina, aj mesto žije, teda školstvo, tam boli také výmeny. Potom sme zbierali zošity, čo oni potrebovali vtedy, knihy sme im zobrali, keď sme tam my išli. Išli sme tam s divadlom, teda bolo divadelné predstavenie v Nadlaku a oni potom tiež chodívali sem s divadlom a tam sme počuli tú ľubozvučnú, takú tú archaickú slovenčinu. Vtedy sa začalo po 89. rozvíjať podnikanie. Prišli aj rôzni podnikatelia, boli kvetinári, tak si vymieňali skúsenosti. Majster krajčírsky prišiel k našej krajčírke, všeličo jej poradil. Potom športovci spolupracovali, šachisti, futbalisti, boli výmeny rôznych tých zápasov, raz v Nadlaku, raz v Udmericiach. Potom sa pridali vinári, lebo aj tam pestujú hrozno, tak na výstavy vín sa tu na našich výstavách zúčastňovali. Hlavne teda v tej kultúrnej oblasti sme spolupracovali, takže boli výstavy výtvarníkov, výstavy výšiviek sme mali, keď sme tam boli my naposledy, tak bola taká spoločná veľká výstava výšiviek.

0: Napokon Budmerice aj Nadlak v novembri 2011 podpísali oficiálnu dohodu o spolupráci. A ako sa im darí ju rozvíjať, to už bola otázka pre starostu Budmeric Jozefa Saukuliaka.
1: Teraz sme trošku, dá sa povedať, že dosť vyťažení, lebo máme veľa aktivít. Momentálne dostali pozvánku napríklad na tzv. Tie slávnosti klobás, alebo ako oni to majú. Ale bohužiaľ musel som odmietnúť vzhľadom na to, že sme pracovne vyťažení. Pripravujeme sa teraz, ideme reprezentovať Slovensko v rámci dediny Európy. Vzhľadom na to, že sa nám minulý rok podarilo získať ocenenie dedina roka 2025. Takže tento stav je taký, my som povedal, že možno len dočasný, ale veľmi sa teším do Nadlaku vzhľadom na to, že v podstate už tam chodívam 15 rokov a dá sa povedať, že čo návšteva, koľkokrát sa mi tam podarilo ísť, alebo teda oni keď prišli k nám, či s pánom primátorom, či už vlastne so všetkými Nadlačanmi, bola veľmi vrúcna a veľmi rád samozrejme navštevujem Nadlak.
0: Ako sme počuli, v súčasnosti je spolupráca trochu utlmená. Keď sa v budúcnosti zase rozprúdi, v ktorých oblastiach si to vie starosta Budmeríc Jozef Saukuliak predstaviť?
1: Zaujímavé je to školstvo. Veľakrát navštevovali divadlá. Vieme si také výmenné pobyty. Už vedel by som si predstaviť aj oblasti športu, to znamená, že futbalisti radi by išli si zahrať a futbal, tak verím tomu, že zase rozbehneme tú našu spoluprácu a aj to partnerstvo a tú družbu.

0: Mária Rybecká z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach sa zaoberá jedlami, receptami, tradíciami. Ako na ňu zapôsobila nadlacká kuchyňa?
1: Prvé, čo musíme spomenúť, majú tie ich salámy, klobasy, kapustu a buchty a to bolo také dobre. A oni, keď prídu, tak vždycky donesú, takže tu sa prehýbajú stoly od ich dobrot. To sa nedá na to ani spomenúť, čo všetko. Oni tam robia aké dobroty, ale to sú také ešte recepty, čo mali ich mami, ich rodičia, ešte čo si doniesli zo Slovenska. Takže oni si to veľmi udržujú, majú tú tradíciu s tým.

0: Budmeričania sa tešia každej návšteve nadlackých Slovákov a najmä radi za nimi cestujú. Radi spoznávajú prostredie, v ktorom títo zahraniční Slováci žijú, ale aj históriu mesta ležiaceho v západnej časti Rumunska na hraniciach s Maďarskom. Nadlak je totiž centrom slovenského spoločenského a kultúrneho života v tejto krajine. Potvrdzuje to aj nadlačanka Ľudmila Šomráková.
1: História nadlackých Slovákov začína v roku 1803, 24. apríla, keď ráno o 4. prišli zo susednej slovenskej lokality slovenského Komloša. Z dnešného územia Maďarska, kde lokalita následkom vysokej natality sa preľudnila, takže oni urobili žiadosť na kráľovskú komoru v lokalite Pečka a dostali povolenie pripojiť sa k tu žijúcim Rumunom, pretože tí nemohli obrobiť celý chotár, takže naši predkovia sem prišli a naučili sa s týmito Rumunmi žiť, mali dobré vzťahy.
0: Zaujímavosťou je, že v čase ich príchodu bol Nadlak rumunské mestečko, z ktorého sa postupne stalo slovenské. Začali totiž prichádzať Slováci aj z iných maďarských a rumunských miest a dokonca aj zo Slovenska. Dnes tam žije 7000 obyvateľov. Slováci spoločne s Rumunmi, Maďarmi a Srbmi. Mesto leží na rovine, priemyslu je v okolí málo a tak sa podľa Ľudmily Šomrákovej domáci v súčasnosti zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom.

0: centre nedaleko mestečka priamo v parku sa nachádza teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, ktoré otvára svoje brány študentom už 80 rokov. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bačskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. Históriu lícea približuje jeho riaditeľ Dušan Šomrák.
1: Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium. Bola dokončená v roku 1907, budovu postavila Evanjelická cirkev slovenská v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec bola, aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský. Po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
0: V škole sa vyučuje po rumunsky, ale aj v slovenskom jazyku.
1: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
2: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
1: V poslednom čase najmä informatika.
0: V meste Nadlak sídli Demokratický zväz Slovákov a Čechov, nachádza sa tam 7 kostolov, z toho 2 slovenské. Nájdete tam vydavateľstvo, v ktorom vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tam napríklad aj folklórny súbor Salašan. Vznikol v roku 2003 a za tie roky sa v ňom vystriedalo množstvo folkloristov. Úlohou Salašanu je uchovať a chrániť ľudové tance a piesne nadlackých Slovákov. V súčasnosti ho vedie Kristýna Žukanová.
3: Mali sme, môžem povedať, šťastie s tým, že tie začiatky folklórneho súboru Salašan boli celkom dobré. Prispelo nám to, že mali sme aj podporu, tak organizačnú, ako aj finančnú. Mali sme podporu aj zo Slovenska, choreografa zo Slovenska. Toto všetko podmienilo to, že veľmi rýchlo tento súbor sa rozrástol. Narástol aj kvalitne, môžeme povedať. Tým, že predtým takúto úroveň nejaký folklórny súbor nemal a nepracoval tak systematicky a s takým tímom ľudí, počnúc od muzikantov, spevákov a tanečníkov, stal sa veľmi obľúbeným v Nadlaku a nasledovné generácie, môžem povedať, že bolo dosť veľa detí, ktoré vlastne chceli do tohto kolektívu patriť. A je to našou úlohou, aby sme vlastne našim Nadlačanom uchovávali ich tradičnú kultúru. Ale tým, že sme vlastne slovenský zahraničný folklórny súbor, častokrát vystupujeme aj v Rumunsku na rôznych festivaloch menšinových národností, kde vlastne predstavujeme aj slovenský folklór pôvodný teda zo Slovenska, niektoré regióny spracované zo Slovenska a zase na Slovensku sa prezentujeme našim domácim dolnozemským folklórom.

0: Okrem folklórneho súboru Salašan v Nadlaku aktívne pôsobí aj klub dôchodcov. Jeho členovia sa snažia zachovať históriu slovenskej komunity a pestovať tradície aj pre súčasnú mladú generáciu. Napríklad tajomstvo výroby ručných tkanín, pretože v minulosti boli v každom slovenskom dome krosná a nadlačanky tkali uteráky, obrusy a iné dekoratívne predmety. Podľa Karolíny Dováľovej na obrusoch dominovala najmä typická nadlacká farba, teda modrá, a tkali sa rôzne vzory. Keď sa v krajanskom svete povie nadlak, mnohým sa rozihrajú chuťové poháriky, pretože tamojšie miestne špeciality sú doslova vývozným artiklom. Patrí k nim najmä nadlacká klobása, na ktorej si pochutnávajú aj obyvatelia družovnej obce Budmerice. Mnohí sa pýtajú, v čom tkvie tajomstvo jej výroby. Nadlačania majú v tom jasno, predsa v dobrej paprike, ktorá sa pestuje a spracováva takmer v každom slovenskom nadlackom dome. Podľa Ľudmily Šomrákovej je to náročný proces.
1: Proces začína skoro na jar, keď do teplej záhrady poľnohospodári vysadia semiačka, z tých získajú priesadu. Tá priesada sa potom manuálne sadí, treba neustále polievať. Potom, keď dozrie, treba ju oberať a zavesí sa niekde pod strechu, aby sa vysušila. Keď sa vysuší, každú treba zobrať do ruky, vyutierať, aby nebola prašná, rozstrihnúť, preveriť, či nie je pokazená. Potom sa musí usušiť a potom sa veľmi najemno zomelie. Oveľa ťažšia robota je so štipľavou paprikou, pretože štípu oči, štípu prsty.
0: Budmeričanov v Nadlaku chutia aj nadlacké kysnuté halušky, teda obdoba slovenských parených búcht, ale bez plnky, bohato obsypané makom, orechmi či tvarohom. Nadlačanky sú však zdatné aj vo výrobe tradičných domácich cestovín. Ako sme spomínali, napriek momentálnemu útlmu širšej spolupráce, Budmeričania a Nadlačania stále komunikujú. A určite budú teraz držať Budmeričanom prsty, aby boli úspešní. Budmerice totiž tým, že v roku 2025 vyhrali národné ocenenie Dedina roka, boli nominované do Európskej ceny obnovy dediny. 13. mája ich navštívili členovia odbornej poroty Medzinárodnej hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny.

0: máme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Milí priatelia, veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

pravda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do OECD. Premiér nevidí v Európskej únii podporu pre návrh nemeckého kancelára udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie. Po takmer 10-ročí má Slovensko opäť honorárny konzulát v Tampere. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko bude podporovať rozširovanie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, rovnako ako podporovalo Chorvátsko v jeho integračnom úsilí. Na stretnutí s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom o tom uistil prezident Peter Pellegrini. Pri téme rozširovania únie sa zhodli, že práve krajiny Západného Balkánu môžu prispieť k väčšej stabilite a prosperite EÚ. Šéf Národnej rady Richard Raši deklaroval, že Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V Európskej únii v súčasnosti nie je atmosféra na to, aby sa prijímali takéto kroky vo vzťahu k Ukrajine, uviedol predseda vlády Robert Fico v reakcii na iniciatívu nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ten navrhuje udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. Ako dodal slovenský premiér, pokiaľ ide o členstvo kohokoľvek, nielen Ukrajiny, musí na to splniť podmienky, čo je dlhoročný proces. Podľa neho by v súčasnosti mali vstúpiť do únie iné krajiny, Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Slovenská republika po takmer 10 ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Honorárnym konzulom v meste na juhu Fínska bude Harri Jaskari. Konzulát bude zameraný najmä na ekonomickú diplomáciu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pricestoval do Švédska, kde sa v Helsingborgu zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie. Rokovať budú o rozvoji obranného priemyslu i zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO. Slovenská občianka, ktorá sa spoločne s ďalšími aktivistami v rámci iniciatívy Global Summit Flotilla plavila do pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Situáciu aktívne sleduje generálny konzulát Slovenska v Istanbule. Balet Slovenského národného divadla má za sebou úspešnú prezentáciu v Paríži. V útorok uviedol na doskách parížskeho Le Théâtre Libre výber z projektu Fashion Ballet, ktorý priblížil medzinárodnému publiku talent tanečníkov baletného súboru prvej scény, slovenských módnych dizajnérov, choreografov a hudobných skladateľov. Balet SND účinkoval vo Francúzsku po vyše 40 rokov. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Stavebná produkcia na Slovensku v marci narástla medziročne o takmer 30%, ukazujú dáta štatistického úradu. Nárast podľa údajov podporilo najmä zdynamizovanie výstavby budov a inžinierských stavieb. Sektor stavebných firiem vlani taktiež medziročne posilnil. Podľa firiem stáli za rastom najmä investície do dopravnej infraštruktúry, podporené eurofondami a oživenie bytovej výstavby. Pre tento rok očakávajú mierny pokles. Pokračuje Marek Šebo.
2: Premiér Robert Fico povedal, že našu ekonomiku ťaha dole najmä recesia v Nemecku. Preto hľadajú možnosti, ako čo najviac dynamizovať tie oblasti, ktoré sú menej naviazané na zahraničie. Odvolávajúc sa na dáta dáta štatistického úradu, marcový rast je podľa neho najdynamickejší od roku 2013.
3: Stavebnú produkciu v marci 2026 bola v objeme 742 miliónov eur, domáca nová výstavba išla plus 34%, opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%. Veľké využívanie európskych fondov, vrhanie peňazí do stavebných projektov, toto všetko spôsobilo tento nárast o 30%, čo je správna cesta.
2: Stavebné firmy však podľa analýzy spoločnosti CEEC Research tento rok očakávajú 2% pokles. Keď sa však o rok nastaví nové financovanie z eurofondov, očakávajú opätovné oživenie. Obchodný riaditeľ považskej cementárne Peter Hort hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad stavba D3.
4: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane, ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
2: To, ako sa bude dariť bytovej výstavbe na Slovensku, podľa prezidenta Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavla Kováčika, závisí od toho, ako sa bude dariť našej ekonomike.
5: Máme za sebou 3 konsolidačné balíčky, ktoré nie veľmi úspešne podporili hospodárstvo na Slovensku. Očakáva sa ďalší konsolidačný balíček. Toto spôsobuje nervozitu a určitú neistotu a developeri na Slovensku sú významne opatrní smerom k budúcnosti.
2: Šéf opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že na Slovensku chýba asi 300 tisíc bytov.
6: Tam, kde je nedostatok bytov, vyhlásiť reálne bytovú núdzu v tých okresoch a skrátiť všetky tie povoľovacie procesy, to je krízová situácia. Sú také mestá na Slovensku, kde vie štát pomôcť v spolupráci so samosprávami a minimálne o polovicu skrátiť tie časy.
2: Podľa zástupcov stavebných firiem dĺžka povoľovacích procesov môže niekedy trvať aj 10 rokov. Nový stavebný zákon by ich mal urýchliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Jedno okno sme otvorili aj my a pohliadli sme sa za mestami, ktoré spolupracujú, slovenské so zahraničným. Dozviete sa, ako sa našli, ako sa inšpirujú. Je to spoločný projekt Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ. V ďalšej časti seriálu Okno do sveta vás pozývame do Rumunska, do slovenského mesta Nadlak. Svojho partnera si našlo v obci Budmerice, ležiacej na západe Slovenska. Hoci ležia v dvoch krajinách a zdanlivo sú odlišné, v mnohých oblastiach nachádzajú súzvuk. A to, čo ich spája najviac, je slovenský jazyk. A práve túto výnimočnosť sa rozhodli pretaviť do spolupráce. Autorsky túto časť pripravili za RSI Ingrid Slaninková a Iveta Michalíková a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Malebná dedinka Budmerice leží v okrese Pezinok v údolí rieky Gidra na okraji úrodnej Trnavskej pahorkatiny, od západu chránená pohorím Malých Karpát. Patrí do vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu a mikroregiónu Červený kameň. Prechádza ňou obnovená historická svetojakubská pútna cesta na Slovensku. Prvá písomná zmienka o Budmericiach je z roku 1296. Prešli stáročia poznamenané rozvojom a utrpením, poddanskou prácou na majetkoch a rozsiahlych rybníkoch Červenokamenského panstva, ktorému obec patrila od 16. storočia. Napriek nepriaznivým životným podmienkam sa obyvatelia venovali vinohradníctvu a vinárstvu, povozníctvu, v cechoch boli združení hrnčiari a mlinári z viacerých mlynov na Gidre a Malom Dunaji. Po pár storočiach je z Budmeríc sebavedomá obec, v ktorej sa aj naďalej venujú vinohradníctvu a vinárstvu, ale majú aj množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Bohatú kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť rozvíjajú viaceré spoločenské organizácie, občianske združenia a aj jednotlivci. Miestny odbor Matice Slovenskej dlhodobo udržiava ľudové tradície a zhromažďuje historické artefakty v Malom národopisnom múzeu v Budmerickej izbičke. Túto klenotnicu histórie už navštívili turisti zo všetkých kontinentov a niektorí sa vracajú, aby sa naučili piecť typické budmerické špeciality starých mám a zhotovovať ľudovo-umelecké predmety. A keďže hovoríme o spolupráci so zahraničným mestom, práve miestny odbor Matice Slovenskej stál za vznikom spolupráce Budmeríc s rumunským mestom Nadlak. Na začiatku tohto medzinárodného partnerstva stála predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach Helena Kadlečíková.
2: Keď sme v 89.

0: je predsedom Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku. Predtým Češi aj Slováci boli spolu, ale teraz je iba Slovákov. Prišiel Pavol Hlásnik a ten nás kontaktoval s profesorkou Elenkou Kmeťovou, ktorá učila na ich líceu. No a to bola taká dobrá duša, ktorá dlhé roky potom rozvíjala spoluprácu a ona nás s tým Demokratickým zväzom spojila a potom sme nadviazali spoluprácu ako oficiálnu prvú dohodu.
1: Do úvodných aktivít sa zapojila aj Mária Ribecká, tiež z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach.
2: Tie návštevy boli veľmi, veľmi zaujímavé. Takí mladší dôchodcovia boli zvedaví na to, čo tu vlastne máme, lebo niektorí boli na Slovensku po mnohých rokov, takže boli zvedaví, ako to tu po tej revolúcii vyzerá. A myslím, že ich to veľmi potešilo, že preto oni začali aj nadväzovať túto spoluprácu.
1: Doplní Helena Kadlečíková.
0: A potom sa rozvinula spolupráca v rôznych tých oblastiach, ako aj dedina, aj mesto žije, teda školstvo, tam boli také výmeny. Potom sme zbierali zošity, čo oni potrebovali vtedy, knihy sme im zobrali, keď sme tam my išli. Išli sme tam s divadlom, teda bolo divadelné predstavenie v Nadlaku a oni potom tiež chodívali sem s divadlom a tam sme počuli tú ľubozvučnú, takú tú archaickú slovenčinu. Vtedy sa začalo po 89. rozvíjať podnikanie. Prišli aj rôzni podnikatelia, boli kvetinári, tak si vymieniali v skúsenosti. Majster krajčírsky prišiel k našej krajčírke, všeličo je poradil. Potom športovci spolupracovali, šachisti, futbalisti, boli výmeny rôznych tých zápasov, raz v Nadlaku, raz v Budmericiach. Potom sa pridali vinári, lebo aj tam pestujú hrozno, tak na výstavy vín sa tu na našich výstavách zúčastňovali. Hlavne teda v tej kultúrnej oblasti sme spolupracovali, takže boli výstavy výtvarníkov, výstavy výšiviek sme mali, keď sme tam boli my naposledy, tak bola taká spoločná veľká výstava výšiviek.

0: Napokon Budmanice aj Nadlak v novembri 2011 podpísali oficiálnu dohodu o spolupráci. A ako sa im darí ju rozvíjať, to už bola otázka pre starostu Budmanic Jozefa Saukuliaka.
1: Teraz sme trošku, dá sa povedať, že dosť vyťažení, lebo máme veľa aktivít. Momentálne dostali pozvánku napríklad na tzv. Tie slávnosti klobás, alebo ako oni to majú. Ale bohužiaľ musel som odmietnúť vzhľadom na to, že sme pracovne vyťažení. Pripravujeme sa teraz, ideme reprezentovať Slovensko v rámci dediny Európy. Vzhľadom na to, že sa nám minulý rok podarilo získať ocenenie dedina roka 2025. Takže tento stav je taký, by som povedal, že možno len dočasný, ale veľmi sa teším do Nadlaku vzhľadom na to, že v podstate už tam chodívam 15 rokov a dá sa povedať, že čo návšteva, koľkokrát sa mi tam podarilo ísť, alebo teda oni keď prišli k nám, či s pánom primátorom, či vlastne so všetkými Nadlačanmi, bola veľmi vrúcna a veľmi rád samozrejme navštevujem Nadlak.
0: Ako sme počuli, v súčasnosti je spolupráca trochu utlmená. Keď sa v budúcnosti zase rozprúdi, v ktorých oblastiach si to vie starosta Budmeríc Jozef Saukuliak predstaviť?
1: Zaujímavé je to školstvo. Veľakrát navštevovali divadlá. Vieme si také výmenné pobyty. Už vedel by som si predstaviť aj oblasti športu. To znamená, že futbalisti radi by šli si zahrať a futbal. Tak verím tomu, že zase rozbehneme tú našu spoluprácu a to partnerstvo a tú družbu.

0: Mária Rybecká z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach sa zaoberá jedlami, receptami, tradíciami. Ako na ňu zapôsobila nadlacká kuchyňa?
1: Prvé, čo musíme spomenúť, majú tie ich salámy, klobasy, kapustu a buchty. A to bolo také dobre. A oni, keď prídu, tak vždycky donesú. Takže tu sa prehýbajú stoly od ich dobrot. To sa nedá na to ani spomenúť, čo všetko. Oni tam robia, aké dobroty. Ale to sú také ešte recepty, čo mali ich mami, ich rodičia. Ešte, čo si donesli zo Slovenska. Takže oni si to veľmi udržujú, majú tú tradíciu s tým.
2: Na nadlackom moste fialočka rastie. Na nadlackom moste fialočka rastie.

0: Budmeričania sa tešia každej návšteve nadlackých Slovákov a najmä radi za nimi cestujú. Radi spoznávajú prostredie, v ktorom títo zahraniční Slováci žijú, ale aj históriu mesta ležiaceho v západnej časti Rumunska na hraniciach s Maďarskom. Nadlak je totiž centrom slovenského spoločenského a kultúrneho života v tejto krajine. Potvrdzuje to aj nadlačanka Ľudmila Šomráková.
1: História nadlackých Slovákov začína v roku 1803, 24. apríla, keď ráno o 4. prišli zo susednej slovenskej lokality slovenského Komloša. Z dnešného územia Maďarska, kde lokalita následkom vysokej natality sa preľudnila, takže oni urobili žiadosť na kráľovskú komoru v lokalite Pečka a dostali povolenie pripojiť sa k tu žijúcim Rumunom, pretože tí nemohli obrobiť celý chotár, takže naši predkovia sem prišli a naučili sa s týmito Rumunmi žiť. Mali dobré vzťahy.
0: Zaujímavosťou je, že v čase ich príchodu bol Nadlak rumunské mestečko, z ktorého sa postupne stalo slovenské. Začali totiž prichádzať Slováci aj z iných maďarských a rumunských miest a dokonca aj zo Slovenska. Dnes tam žije 7000 obyvateľov. Slováci spoločne s Rumunmi, Maďarmi a Srbmi. Mesto leží na rovine, priemyslu je v okolí málo a tak sa podľa Ľudmily Šomrákovej domáci v súčasnosti zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom.

0: centre nedaleko mestečka priamo v parku sa nachádza teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, ktoré otvára svoje brány študentom už 80 rokov. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bačskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. Históriu lícea približuje jeho riaditeľ Dušan Šomrák.
1: Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium. Bola dokončená v roku 1907, budovu postavila Evanjelická cirkev Slovenska v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec bola, aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský. Po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
0: V škole sa vyučuje po rumunsky, ale aj v slovenskom jazyku.
1: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
2: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
1: V poslednom čase najmä informatika.
0: V meste Nadlak sídli Demokratický zväz Slovákov a Čechov, nachádza sa tam 7 kostolov, z toho 2 slovenské. Nájdete tam vydavateľstvo, v ktorom vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tam napríklad aj folklórny súbor Salašan. Vznikol v roku 2003 a za tie roky sa v ňom vystriedalo množstvo folkloristov. Úlohou Salašanu je uchovať a chrániť ľudové tance a piesne nadlackých Slovákov. V súčasnosti ho vedie Kristýna Žukanová.
3: Mali sme, môžem povedať, šťastie s tým, že tie začiatky folklórneho súboru Salašan boli celkom dobré. Prispelo nám to, že mali sme aj podporu, tak organizačnú, ako aj finančnú. Mali sme podporu aj zo Slovenska, choreografa zo Slovenska. Toto všetko podmienilo to, že veľmi rýchlo tento súbor sa rozrástol. Narástol aj kvalitne, môžeme povedať. Tým, že predtým takúto úroveň nejaký folklórny súbor nemal a nepracoval tak systematicky a s takým tímom ľudí, počnúc od muzikantov, spevákov a tanečníkov, stal sa veľmi obľúbeným v Nadlaku a nasledovné generácie, môžem povedať, že bolo dosť veľa detí, ktoré vlastne chceli do tohto kolektívu patriť. A je to našou úlohou, aby sme vlastne našim Nadlačanom uchovávali ich tradičnú kultúru. Ale tým, že sme vlastne slovenský zahraničný folklórny súbor, častokrát vystupujeme aj v Rumunsku na rôznych festivaloch menšinových národností, kde vlastne predstavujeme aj slovenský folklór pôvodný teda zo Slovenska, niektoré regióny spracované zo Slovenska a zase na Slovensku sa prezentujeme našim domácim dolnozemským folklórom.

0: Okrem folklórneho súboru Salašan v Nadlaku aktívne pôsobí aj klub dôchodcov. Jeho členovia sa snažia zachovať históriu slovenskej komunity a pestovať tradície aj pre súčasnú mladú generáciu. Napríklad tajomstvo výroby ručných tkanín, pretože v minulosti boli v každom slovenskom dome krosná a nadlačanky tkali uteráky, obrusy a iné dekoratívne predmety. Podľa Karolíny Dováľovej na obrusoch dominovala najmä typická nadlacká farba, teda modrá, a tkali sa rôzne vzory. Keď sa v krajanskom svete povie nadlak, mnohým sa rozihrajú chuťové poháriky, pretože tamojšie miestne špeciality sú doslova vývozným artiklom. Patrí k nim najmä nadlacká klobása, na ktorej si pochutnávajú aj obyvatelia družovnej obce Budmerice. Mnohí sa pýtajú, v čom tkvie tajomstvo jej výroby. Nadlačania majú v tom jasno, predsa v dobrej paprike, ktorá sa pestuje a spracováva takmer v každom slovenskom nadlackom dome. Podľa Ľudmily Šomrákovej je to náročný proces.
1: Proces začína skoro na jar, keď do teplej záhrady poľnohospodári vysadia semiačka, z tých získajú priesadu. Tá priesada sa potom manuálne sadí, treba neustále polievať, potom keď dozrie, treba ju oberať a zavesí sa niekde pod strechu, aby sa vysušila. Keď sa vysuší, každú treba zobrať do ruky, vyutierať, aby nebola prašná, rozstrihnúť, preveriť, či nie je pokazená. Potom sa musí usušiť a potom sa veľmi najemno zomelie. Oveľa ťažšia robota je so štipľavou paprikou, pretože štípu oči, štípu prsty.
0: Budmeričanov v Nadlaku chutia aj nadlacké kysnuté halušky, teda obdoba slovenských parených búcht, ale bez plnky, bohato obsypané makom, orechmi či tvarohom. Nadlačanky sú však zdatné aj vo výrobe tradičných domácich cestovín. Ako sme spomínali, napriek momentálnemu útlmu širšej spolupráce, Budmeričania a Nadlačania stále komunikujú a určite budú teraz držať Budmeričanom prsty, aby boli úspešní. Budmerice totiž tým, že v roku 2025 vyhrali národné ocenenie Dedina roka, boli nominované do Európskej ceny obnovy dediny. 13. mája ich navštívili členovia odbornej poroty Medzinárodnej hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny.

0: sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Milí priatelia, veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do OECD. Premiér nevidí v Európskej únii podporu pre návrh nemeckého kancelára udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie. Po takmer 10-ročí má Slovensko opäť honorárny konzulát v Tampere. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko bude podporovať rozširovanie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, rovnako ako podporovalo Chorvátsko v jeho integračnom úsilí. Na stretnutí s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom o tom uistil prezident Peter Pellegrini. Pri téme rozširovania únie sa zhodli, že práve krajiny Západného Balkánu môžu prispieť k väčšej stabilite a prosperite EÚ. Šéf Národnej rady Richard Raši deklaroval, že Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V Európskej únii v súčasnosti nie je atmosféra na to, aby sa prijímali takéto kroky vo vzťahu k Ukrajine, uviedol predseda vlády Robert Fico v reakcii na iniciatívu nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ten navrhuje udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. Ako dodal slovenský premiér, pokiaľ ide o členstvo kohokoľvek, nie len Ukrajiny, musí na to splniť podmienky, čo je dlhoročný proces. Podľa neho by v súčasnosti mali vstúpiť do únie iné krajiny, Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Slovenská republika po takmer 10 ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Honorárnym konzulom v meste na juhu Fínska bude Harri Jaskari. Konzulát bude zameraný najmä na ekonomickú diplomáciu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pricestoval do Švédska, kde sa v Helsingborgu zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie. Rokovať budú o rozvoji obranného priemyslu i zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO. Slovenská občianka, ktorá sa spoločne s ďalšími aktivistami v rámci iniciatívy Global Summit Flotilla plavila do pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Situáciu aktívne sleduje generálny konzulát Slovenska v Istanbule. Balet Slovenského národného divadla má za sebou úspešnú prezentáciu v Paríži. V útorok uviedol na doskách parížskeho Le Théâtre Libre výber z projektu Fashion Ballet, ktorý priblížil medzinárodnému publiku talent tanečníkov baletného súboru prvej scény, slovenských módnych dizajnérov, choreografov a hudobných skladateľov. Balet SND účinkoval vo Francúzsku po vyše 40 rokov. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Stavebná produkcia na Slovensku v marci narástla medziročne o takmer 30%, ukazujú dáta štatistického úradu. Nárast podľa údajov podporilo najmä zdynamizovanie výstavby budov a inžinierských stavieb. Sektor stavebných firiem vlani taktiež medziročne posilnil. Podľa firiem stáli za rastom najmä investície do dopravnej infraštruktúry, podporené eurofondami a oživenie bytovej výstavby. Pre tento rok očakávajú mierny pokles. Pokračuje Marek Šebo.
2: Premiér Robert Fico povedal, že našu ekonomiku ťaha dole najmä recesia v Nemecku. Preto hľadajú možnosti, ako čo najviac dynamizovať tie oblasti, ktoré sú menej naviazané na zahraničie. Odvolávajúc sa na dáta dáta štatistického úradu, marcový rast je podľa neho najdynamickejší od roku 2013.
3: Stavebnú produkciu v marci 2026 bola v objeme 742 miliónov eur, domáca nová výstavba išla plus 34%, opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%. Veľké využívanie európskych fondov, vrhanie peňazí do stavebných projektov, toto všetko spôsobilo tento nárast o 30%, čo je správna cesta.
2: Stavebné firmy však podľa analýzy spoločnosti CEEC Research tento rok očakávajú 2% pokles. Keď sa však o rok nastaví nové financovanie z eurofondov, očakávajú opätovné oživenie. Obchodný riaditeľ považskej cementárne Peter Hort hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad stavba D3.
4: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane, ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
2: To, ako sa bude dariť bytovej výstavbe na Slovensku, podľa prezidenta Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavla Kováčika, závisí od toho, ako sa bude dariť našej ekonomike.
5: Máme za sebou tri konsolidačné balíčky, ktoré nie veľmi úspešne podporili hospodárstvo na Slovensku. Očakáva sa ďalší konsolidačný balíček. Toto spôsobuje nervozitu a určitú neistotu a developeri na Slovensku sú významne opatrní smerom k budúcnosti.
2: Šéf opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že na Slovensku chýba asi 300 tisíc bytov.
6: Tam, kde je nedostatok bytov, vyhlásiť reálne bytovú núdzu v tých okresoch a skrátiť všetky tie povoľovacie procesy, to je krízová situácia. Sú také mestá na Slovensku, kde vie štát pomôcť spolupráci so samosprávami a minimálne o polovicu skrátiť tie časy.
2: Podľa zástupcov stavebných firiem dĺžka povoľovacích procesov môže niekedy trvať aj 10 rokov. Nový stavebný zákon by ich mal urýchliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Jedno okno sme otvorili aj my a pohliadli sme sa za mestami, ktoré spolupracujú, slovenské so zahraničným. Dozviete sa, ako sa našli, ako sa inšpirujú. Je to spoločný projekt Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ. V ďalšej časti seriálu Okno do sveta vás pozývame do Rumunska, do slovenského mesta Nadlak. Svojho partnera si našlo v obci Budmerice, ležiacej na západe Slovenska. Hoci ležia v dvoch krajinách a zdanlivo sú odlišné, v mnohých oblastiach nachádzajú súzvuk. A to, čo ich spája najviac, je slovenský jazyk. A práve túto výnimočnosť sa rozhodli pretaviť do spolupráce. Autorsky túto časť pripravili za RSI Ingrid Slaninková a Iveta Michalíková a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Malebná dedinka Budmerice leží v okrese Pezinok v údolí rieky Gidra na okraji úrodnej Trnavskej pahorkatiny, od západu chránená pohorím Malých Karpát. Patrí do vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu a mikroregiónu Červený kameň. Prechádza ňou obnovená historická svetojakubská pútna cesta na Slovensku. Prvá písomná zmienka o Budmericiach je z roku 1296. Prešli stáročia poznamenané rozvojom a utrpením, poddanskou prácou na majetkoch a rozsiahlych rybníkoch Červenokamenského panstva, ktorému obec patrila od 16. storočia. Napriek nepriaznivým životným podmienkam sa obyvatelia venovali vinohradníctvu a vinárstvu, povozníctvu, v cechoch boli združení hrnčiari a mlynári z viacerých mlynov na Gidre a Malom Dunaji. Po pár storočiach je z Budmeríc sebavedomá obec, v ktorej sa aj naďalej venujú vinohradníctvu a vinárstvu, ale majú aj množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Bohatú kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť rozvíjajú viaceré spoločenské organizácie, občianske združenia a aj jednotlivci. Miestny odbor Matice Slovenskej dlhodobo udržiava ľudové tradície a zhromažďuje historické artefakty v Malom národopisnom múzeu v Budmerickej izbičke. Túto klenotnicu histórie už navštívili turisti zo všetkých kontinentov a niektorí sa vracajú, aby sa naučili piecť typické budmerické špeciality starých mám a zhotovovať ľudovo-umelecké predmety. A keďže hovoríme o spolupráci so zahraničným mestom, práve miestny odbor Matice Slovenskej stál za vznikom spolupráce Budmeríc s rumunským mestom Nadlak. Na začiatku tohto medzinárodného partnerstva stála predsednička miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach Helena Kadlečíková.
2: Keď sme v 89. obnovili miestny odbor Matice Slovenskej, tak sme si povedali, že chceme spolupracovať so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí. My sme tu už mali spolužiakov, ktorí prišli z Bihoru, takej hornatej časti Rumunska, ale ja som bola na prírodovedeckej fakulte a moja kolegyňa práve išla skúšať študentov. Tak som sa jej opýtala, že či medzi nimi nemáme nejakých, ktorí sú teda zo zahraničia Slovákov. A ona povedala, že práve príde Pálko Hlasník, vtedy náš študent, teraz už je predsedom Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku. Predtým Češi aj Slováci boli spolu, ale teraz je iba Slovákov. Prišiel Pavol Hlasník a ten nás kontaktoval s profesorkou Elenkou Kmeťovou, ktorá učila na ich líceu. No a to bola taká dobrá duša, ktorá dlhé roky potom rozvíjala spoluprácu a ona nás s tým Demokratickým zväzom spojila a potom sme nadviazali spoluprácu ako oficiálnu prvú dohodu.
0: Do úvodných aktivít sa zapojila aj Mária Rybecká, tiež z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach.
3: Tie návštevy boli veľmi, veľmi zaujímavé. Takí mladší dôchodcovia boli zvedaví na to, čo tu vlastne máme, lebo niektorí boli na Slovensku po mnohých rokov, takže boli zvedaví, ako to tu po tej revolúcii vyzerá. A myslím, že ich to veľmi potešilo, že preto oni začali aj nadväzovať túto spoluprácu.
0: Doplní Helena Kadlečíková.
2: A potom sa rozvinula spolupráca v rôznych tých oblastiach, ako aj dedina, aj mesto žije, teda školstvo, tam boli také výmeny. Potom sme zbierali zošity, čo oni potrebovali vtedy, knihy sme im zobrali, keď sme tam my išli. Išli sme tam s divadlom, teda bolo divadelné predstavenie v Nadlaku a oni potom tiež chodívali sem s divadlom a tam sme počuli tú ľubozvučnú, takú tú archaickú slovenčinu. Vtedy sa začalo po 89. rozvíjať podnikanie. Prišli aj rôzni podnikatelia, boli kvetinári, tak si vymieňali skúsenosti. Majster krajčírsky prišiel k našej krajčírke, všeličo jej poradil. Potom športovci spolupracovali, šachisti, futbalisti, boli výmeny rôznych tých zápasov, raz v Nadlaku, raz v Udmericiach. Potom sa pridali vinári, lebo aj tam pestujú hrozno, tak na výstavy vín sa tu na našich výstavách zúčastňovali. Hlavne teda v tej kultúrnej oblasti sme spolupracovali, takže boli výstavy výtvarníkov, výstavy výšiviek sme mali, keď sme tam boli my naposledy, tak bola taká spoločná veľká výstava výšiviek.

0: Napokon Budmanice aj Nadlak v novembri 2011 podpísali oficiálnu dohodu o spolupráci. A ako sa im darí ju rozvíjať, to už bola otázka pre starostu Budmanic Jozefa Saukuliaka.
1: Teraz sme trošku, dá sa povedať, že dosť vyťažení, lebo máme veľa aktivít. Momentálne dostali pozvánku napríklad na tzv. Tie slávnosti klobás, alebo ako oni to majú. Ale bohužiaľ, musel som odmietnúť vzhľadom na to, že sme pracovne vyťažení. Pripravujeme sa teraz, ideme reprezentovať Slovensko v rámci dediny Európy. Vzhľadom na to, že sa nám minulý rok podarilo získať ocenenie dedina roka 2025. Takže tento stav je taký, by som povedal, že možno len dočasný, ale veľmi sa teším do Nadlaku vzhľadom na to, že v podstate už tam chodívam 15 rokov a dá sa povedať, že čo návšteva, koľkokrát sa mi tam podarilo ísť, alebo teda oni keď prišli k nám, či s pánom primátorom, či už vlastne so všetkými Nadlačanmi, bola veľmi vrúcna a veľmi rád samozrejme navštevujem Nadlak.
0: Ako sme počuli, v súčasnosti je spolupráca trochu utlmená. Keď sa v budúcnosti zase rozprúdi, v ktorých oblastiach si to vie starosta Budmeriec Jozef Saukuliak predstaviť?
1: Zaujímavé je to školstvo. Veľakrát navštevovali divadlá. Vieme si také výmenné pobyty. Už vedel by som si predstaviť aj oblasti športu, to znamená, že futbalisti radi by išli si zahrať a futbal, tak verím tomu, že zase rozbehneme tú našu spoluprácu a aj to partnerstvo a tú družbu.

0: Mária Rybecká z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach sa zaoberá jedlami, receptami, tradíciami. Ako na ňu zapôsobila nadľadská kuchyňa?
1: Prvé, čo musíme spomenúť, majú tie ich salámy, klobasy, kapustu a buchty a to bolo také dobre. A oni, keď prídu, tak vždycky donesú, takže tu sa prehýbajú stoly od ich dobrot. To sa nedá na to ani spomenúť, čo všetko. Oni tam robia aké dobroty, ale to sú také ešte recepty, čo mali i mami, i rodičia, ešte čo si doniesli zo Slovenska. Takže oni si to veľmi udržujú, majú tú tradíciu s tým.

0: Budmeričania sa tešia každej návšteve nadlackých Slovákov a najmä radi za nimi cestujú. Radi spoznávajú prostredie, v ktorom títo zahraniční Slováci žijú, ale aj históriu mesta ležiaceho v západnej časti Rumunska na hraniciach s Maďarskom. Nadlak je totiž centrom slovenského spoločenského a kultúrneho života v tejto krajine. Potvrdzuje to aj nadlačanka Ľudmila Šomráková.
1: História nadlackých Slovákov začína v roku 1803, 24. apríla, keď ráno o 4. prišli zo susednej slovenskej lokality slovenského Komloša. Z dnešného územia Maďarska, kde lokalita následkom vysokej natality sa preľudnila, takže oni urobili žiadosť na kráľovskú komoru v lokalite Pečka a dostali povolenie pripojiť sa k tu žijúcim Rumunom, pretože tí nemohli obrobiť celý chotár, takže naši predkovia sem prišli a naučili sa s týmito Rumunmi žiť, mali dobré vzťahy.
0: Zaujímavosťou je, že v čase ich príchodu bol Nadlak rumunské mestečko, z ktorého sa postupne stalo slovenské. Začali totiž prichádzať Slováci aj z iných maďarských a rumunských miest a dokonca aj zo Slovenska. Dnes tam žije 7000 obyvateľov. Slováci spoločne s Rumunmi, Maďarmi a Srbmi. Mesto leží na rovine, priemyslu je v okolí málo a tak sa podľa Ľudmily Šomrákovej domáci v súčasnosti zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom.

0: centre neveľkého mestečka priamo v parku sa nachádza teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, ktoré otvára svoje brány študentom už 80 rokov. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bačskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. Históriu lícea približuje jeho riaditeľ Dušan Šomrák.
1: Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium. Bola dokončená v roku 1907, budovu postavila Evanjelická cirkev slovenská v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec bola, aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský. Po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
0: V škole sa vyučuje po rumunsky, ale aj v slovenskom jazyku.
1: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
2: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
1: V poslednom čase najmä informatika.
0: V meste Nadlak sídli Demokratický zväz Slovákov a Čechov, nachádza sa tam 7 kostolov, z toho 2 slovenské. Nájdete tam vydavateľstvo, v ktorom vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tam napríklad aj folklórny súbor Salašan. Vznikol v roku 2003 a za tie roky sa v ňom vystriedalo množstvo folkloristov. Úlohou Salašanu je uchovať a chrániť ľudové tance a piesne nadlackých Slovákov. V súčasnosti ho vedie Kristýna Žukanová.
3: Mali sme, môžem povedať, šťastie s tým, že tie začiatky folklórneho súboru Salašan boli celkom dobré. Prispelo nám to, že mali sme aj podporu, tak organizačnú, ako aj finančnú. Mali sme podporu aj zo Slovenska, choreografa zo Slovenska. Toto všetko podmienilo to, že veľmi rýchlo tento súbor sa rozrástol. Narástol aj kvalitne, môžeme povedať. Tým, že predtým takúto úroveň nejaký folklórny súbor nemal a nepracoval tak systematicky a s takým tímom ľudí, počnúc od muzikantov, spevákov a tanečníkov, stal sa veľmi obľúbeným v Nadlaku a nasledovné generácie, môžem povedať, že bolo dosť veľa detí, ktoré vlastne chceli do tohto kolektívu patriť. A je to našou úlohou, aby sme vlastne našim Nadlačanom uchovávali ich tradičnú kultúru. Ale tým, že sme vlastne slovenský zahraničný folklórny súbor, častokrát vystupujeme aj v Rumunsku na rôznych festivaloch menšinových národností, kde vlastne predstavujeme aj slovenský folklór pôvodný teda zo Slovenska, niektoré regióny spracované zo Slovenska a zase na Slovensku sa prezentujeme našim domácim dolnozemským folklórom.

0: Okrem folklórneho súboru Salašan v Nadlaku aktívne pôsobí aj klub dôchodcov. Jeho členovia sa snažia zachovať históriu slovenskej komunity a pestovať tradície aj pre súčasnú mladú generáciu. Napríklad tajomstvo výroby ručných tkanín, pretože v minulosti boli v každom slovenskom dome krosná a nadlačanky tkali uteráky, obrusy a iné dekoratívne predmety. Podľa Karolíny Dováľovej na obrusoch dominovala najmä typická nadlacká farba, teda modrá, a tkali sa rôzne vzory. Keď sa v krajanskom svete povie nadlak, mnohým sa rozihrajú chuťové poháriky, pretože tamojšie miestne špeciality sú doslova vývozným artiklom. Patrí k nim najmä nadlacká klobása, na ktorej si pochutnávajú aj obyvatelia družovnej obce Budmerice. Mnohí sa pýtajú, v čom tkvie tajomstvo jej výroby. Nadlačania majú v tom jasno. Predsa v dobrej paprike, ktorá sa pestuje a spracováva takmer v každom slovenskom nadlackom dome. Podľa Ľudmily Šomrákovej je to náročný proces.
1: Proces začína skoro na jar, keď do teplej záhrady poľnohospodári vysadia semiačka, z tých získajú priesadu. Tá priesada sa potom manuálne sadí, treba neustále polievať, potom keď dozrie, treba ju oberať a zavesí sa niekde pod strechu, aby sa vysušila. Keď sa vysuší, každú treba zobrať do ruky, vyutierať, aby nebola prašná, rozstrihnúť, preveriť, či nie je pokazená. Potom sa musí usušiť a potom sa veľmi najemno zomelie. Oveľa ťažšia robota je so štipľavou paprikou, pretože štípu oči, štípu prsty.
0: Budmeričanov v Nadlaku chutia aj nadlacké kysnuté halušky, teda obdoba slovenských parených búcht, ale bez plnky, bohato obsypané makom, orechmi či tvarohom. Nadlačanky sú však zdatné aj vo výrobe tradičných domácich cestovín. Ako sme spomínali, napriek momentálnemu útlmu širšej spolupráce, Budmeričania a Nadlačania stále komunikujú a určite budú teraz držať Budmeričanom prsty, aby boli úspešní. Budmerice totiž tým, že v roku 2025 vyhrali národné ocenenie Dedina roka, boli nominované do Európskej ceny obnovy dediny. 13. mája ich navštívili členovia odbornej poroty Medzinárodnej hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny.

0: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Milí priatelia, veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa nie...